Centralna informativna emisija Kotorska hronika radnim danima od 16:30 na talasima Radio Kotora.

Come on, it's more. Sophie.

0: jutarnji dnevnik.
1: Jutarnji dnevnik. Dobro jutro, poštovani slušaoci. Problem vršnjačkog nasilja teme današnje sjednice Skupštinskog odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje. Ustavni odbor razmatrat će predlog za promjenu Ustava koji je podnijela Vlada. Svi relevantni akteri crnogorskog tržišta kapitala i gosti iz međunarodnih institucija danas u Podgorici na međunarodnoj konferenciji Montenegro Financial Market. Studentski pokret u Srbiji danas predaje potpise za parlamentarne izbore 25. oktobra. Poljska neće blokirati otvaranje pregovaračkih klastera u pregovorima Ukrajine o pristupanju Europskoj uniji. U Herceg-Novom danas prva javna licitacija u postupku prodaje hotela Plaža. Njemački teniser Aleksandar Zverev osvojio otvoreno prvenstvo Amerike, US Open. Vrijeme danas promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, do 30 stepeni. Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje održat će danas sjednicu, a na dnevnom redu je konsultativno saslušanje na temu vršnjačko nasilje u Crnoj Gori.
2: Odbor je odlučio da se u cilju prikupljanja potrebnih informacija i stručnih mišljenja na konsultativno saslušanje pozovu. Ministarka prosvjete, nauke i inovacija, profesorka dr. Anđela Jakšić-Stojanović, ministar pravde Bojan Božović, ministar socijalnog staranja, brige o porodici i demografije Damir Gutić, zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore Siniša Bjeković, predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova i uprave policije, predstavnici sudske grane vlasti i predstavnici tužilaštva. Organizacije. Na sjednici Ustavnog odbora na dnevnom redu je razmatranje predloga za promjenu Ustava Crne Gore koji je Skupštini podnijela Vlada Crne Gore.
3: Crna Gora je napravila važan korak usvajanjem najnovih ustavnih amandmana, ali pred njom ostaje više obaveza u oblasti vladavine prava, saopšteno iz delegacije Evropske unije u Crnoj Gori. Preostale ključne obaveze u oblasti vladavine prava, uključujući uspostavljanje centralne izborne komisije, izbor nedostajućih članova sudskog savjeta i usvajanje drugog paketa ustavnih amandmana, koji se odnose na imunitet nosilaca izvršnih funkcija i provjere integriteta, mandatara za sastav vlade, potrebno ispuniti brzo i odgovor uz široku političku podršku, poručili su iz delegacije Europske unije.
2: Delegacija Ministarstva zdravlja, koju predvodi ministar zdravlja dr. Vojislav Šimun, učestvovaće na 70. redovnom zasjedanju Generalne konferencije Međunarodne agencije za atomsku energiju, koje će se održati u Beču. Delegacije vlade Crne Gore, koju predvodi ministarka prosvjete, nauke i inovacija, profesorka dr. Anđela Jakšić-Stojanović, učestvovaće na 4. UNESCO globalnom forumu o etici vještačke inteligencije u Rijadu.
0: Svi relevantni akteri crnogorskog tržišta kapitala, gosti iz OECD-a, lideri Evropskog regulatornog organa za hartije od vrijednosti i tržišta i Međunarodne organizacije Komisija za hartije od vrijednosti okupit će se danas i sutra na međunarodnoj konferenciji Montenegro Financial Market, najavljuje izvršni direktor Montenegro Berze Slaven Popović.
4: Ponedjeljak i utorak ujutru u hotelu Hilton Podgorica bit će održana 4. Međunarodna konferencija Montenegro Financial Market. Ova tematska konferencija posvećena tržištu kapitala ove godine donosi razgovore o novim trendovima na tržištu kapitala, od evropske budućnosti crnogorskog tržišta kapitala, investicionih fondova i korporativnog upravljanja do vještačke inteligencije, instant plaćanje i tokenizacije. Organizatori su Komisija za tržište kapitala Crne Gore u saradnji sa Ministarstvom financija. Neka od pitanja koje konferencija želi da pokrene su šta je potrebno da Crna Gora izgradi snažnije, otpornije i konkurentnije finansijsko tržište, kako štednju pretvoriti u investicije, kako tehnologija mijenja finansijske usluge, šta tokenizacija znači za budućnost tržišta kapitala i konačno gdje želimo da bude Crna Gora 2040. godine. Na konferenciji će biti prisutni, rekao bih, svi relevantni akteri crnogorskog tržišta kapitala, uključujući ove godine i posebne goste koji predstavljaju Organizaciju za ekonomsku saradnju i razvoj OECD, kao i lidere Evropskog regulatornog organa za hartije od vrijednosti i tržišta ESMA i Međunarodne organizacije Komisija za hartije od vrijednosti IOSCO. Konačno, po prvi put u okviru konferencije bit će dodijeljene priznanje kompanijama sa najboljom praksom primjene kodeksa korporativnog upravljanja u tri segmenta kotacije na Montenegro berzi, čime se nastoji da se dobre prakse upravljanja učine vidljivim i oda priznanje kompanijama koje transparentnost, odgovornost i kvalitet upravljanja pretvaraju u stvarni standard poslovanja.
0: Agencija za sprečavanje korupcije oborila je rekord po broju prijava zbog sumnje u korupciju. Samo za prvih 6 mjeseci ove godine primljeno je skoro 150. U poređenju sa istim periodom prošle godine broj je više nego duplo veći, a nadmašio je polugodišnji nivo svih dosadašnjih godina. Trend rasta prijava nastavlja se i u drugoj polovini godine, tako da je do sada više od 230. O tome na šta se prijave odnose i šta je razlog tako velikog broja, za televiziju Crne Gore govori direktorica agencije Kristina Braletić.
5: Najčešće se ukazuje na nepravilnosti vezano za radne odnose, zatim za nepravilnosti u radu lokalnih i državnih organa, a tu su i javne nabavke. Sistemski posmatramo, najviše prijava o nepravilnostima je na nivou lokalnih samouprava i uprava, zatim u radu državnih organa, a na trećem mjestu su prijave iz sistema zdravstva. Možemo to posmatrati kao rast povjerenja građana u institucionalne mehanizme prijavljivanja, ali i povećanu svijest građana, odnosno da i oni sami žele da aktivno doprinesu zaštiti javnog interesa. Moram da kažem da smo u ovu godinu ušli sa 297 neriješenih predmeta iz prethodnih godina i kada se toj cifri doda broj zaprimljenih prijava iz ove godine, onda vidimo o kojem obimu posla zapravo ovdje je riječ.
0: Agencija za sprečavanje korupcije utvrdila je da je Upravni odbor Fonda za zaštitu depozita ugrozio javni interes koji upućuje na postojanje korupcije tako što je za izvršnog direktora imenovao Vojina Vlahovića, nekadašnjeg savjetnika šefa kabineta bivšeg predsjednika vlade Crne Gore Mila Đukanovića, iako nije ispunjavao uslove za imenovanje na mjesto direktora tog fonda. Upravni odbor je Vlahovića imenovao u septembru 2021. godine. U Naučno-tehnološkom parku u Podgorici danas će se svečano obilježiti 20 godina rada Zavoda za meteorologiju. Svečanosti će prisustovati predsjednik države Jako Milatović, predstavnici vlade i delegacije Europske unije u Crnoj Gori. Region i svijet. Studentski pokret je pozvao građane da im se danas pridruže u povorci do sjedišta Republičke izborne komisije i zajedno predaju potpise za prijevremene parlamentarne izbore u Srbiji, raspisane za 25. oktobar. Vidimo se ispred rektorata u 17 sati, naveli su studenti u objavi na društvenoj mreži X. Do sada je RIK proglasio samo izbornu listu Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija. Ukrajinske snage napale su na ruski grad Soči, a prema prvim informacijama i snimkama očividaca, u više dijelova grada zabilježene su eksplozije i požari, prenosi Kiev Independent. Ukrajinski informativni kanali objavili su da je riječ o velikom napadu dronovima na ciljeve u tom crnomorskom ljetovalištu. Poljska neće blokirati otvaranje pregovaračkih klastera u okviru pregovora o pristupanju Ukrajine Europskoj uniji, izjavio je ministar spoljnih poslova Radoslav Sikorski na zajedničkom briefingu sa ukrajinskim kolegom Andrijem Sibihom u Kijevu. Poljski premijer Donald Tusk izjavio je da će naredne nedjelje i mjeseci biti period veoma intenziviranih akcija Rusije, kao i da se ne može isključiti da bi eskalacija mogla da utiče i na teritoriju Poljske. Ponovo vijesti iz Crne Gore. Prva javna licitacija u postupku javne prodaje Hercegnovskog hotela Plaža pokrenuta na zahtjev radnika kompanije Vetra Boka po procijenjenoj vrijednosti od 30,74 milijuna eura trebalo bi da se održi danas. Odluka o prodaji proizašla je iz potrebe da se obezbede potraživanje bivših radnika HTP Boka s obzirom na to da je račun Vetra Boke u neprekidnoj blokadi koji iznosi približno 10 milijuna eura, informiše Radio Televizija Hercegnovi. Tokom ove sedmice trebalo bi da stigne voda do domaćinstava u Beranskoj mjesnoj zajednici Polica, najmanje nekoliko dana uz odgovarajuće restrikcije. To je dogovoreno na sastanku predstavnika mjesne zajednice sa direktorom Beranskog vodovoda Mirom Vešovićem i njegovim saradnicima. Njemački teniser Alexander Zverev pobjednik je US Opena. Zverev je do prvog Grand Slema u Njujorku, drugog u karijeri nakon Roland Garrosa, stigao savladavši u finalu američkog predstavnika Bena Sheltona 3:1. Naš fudbalski reprezentativac Vasilij Jadžić postigao je odlučujući gol za triumf Sassuola na svom terenu nad Juventusom 3:2 u italijanskoj Serie A. Jadžić je klubu koji ga je poslao na pozajmicu Sassuolo presudio pogotkom u 94. minutu. Ostale aktuelnosti iz sporta saopštit će Milan Jovanović. Fudbaleri Sutjeske pobijedili su sinoć u Nikšiću Dečića 2-0 u derbiju i premijernoj utakmici 8. kola prve Crnogorske lige. Golove su postigli Boljević u 29. i Mrvaljević iz penala u 88. minutu. Sutjeska je vezala drugi trijumf i ima 11 bodova, 3 manje od vodećeg Dečića. Danas će biti odigrana još 3 meča. Budućnost će, poslije pobjede u prošlom kolu, gostovati od 17 časova na areni u Donjoj Gorici ekipi Mladosti. 2 sata kasnije Petrovac će na stadionu Mitar Mićo Goliš dočekati Arsenal, a Mornar na Topolici. Tim Otranta sastav iz Bara ima šansu, ukoliko slavi, da preuzme lidersku poziciju. Sjutra je u Beranama posljednji duel ove runde, Jezero-Bokelj. Rukometaši Sutjeske izgubili su sinoć u Nikšiću od Berhema iz Luksemburga 31-30 u prvoj utakmici prvog kola EHF Evropskog kupa. Budvanska Rivijera je u subotu u gostima poražena od grčke Drame 32-24. Revanši su idućeg vikenda. Košarkaši Budućnosti osvojili su 13. memorijalni turnir Ljubo Jovanović, pošto su u finalnom meču u Podgorici bili bolji od turskog Turk Telekoma 94-84. SC Derbi je zauzeo 3. mjesto, savladavši u neizvjesnoj završnici i nakon velikog preokreta Bosnu 74-72. Vozač Mercedesa Kimi Antonelli upisao je 8. trijumf u šampionatu Formule 1, pošto je bio najbrži u trci za veliku nagradu Madrida i sve je bliži tituli prvaka. Marc Marquez u Ducatiju pobjednik je trke u San Marinu i preuzeo je lidersku poziciju u MotoGP šampionatu.
1: Prognoza vremena. Na jugu pretežno sunčano ili malo do umjereno oblačno. U sjevernim i centralnim predjelima promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Vjetar slab, umjeren sjeverni, u jutarnjim i noćnim satima ponegdje pojačan. Najviša dnevna temperatura od 18 do 30 stepeni. 8:12, završen je jutarnji dnevnik Radija Crne Gore. Tonski realizator Barbara Dedić i urednik Saša Samardžić. Zahvaljujem na pažnju.

0: Poštovani slušalci, dobro jutro. Ovo su talasi lokalnog javnog emitera Radio Kotor. Danas je ponedeljak, 14. septembar. Trenutna temperatura vazduha u gradu 22 stepena, vlažnost 41%, pritisak 1020 milibara. Vrijeme je danas pretežno sunčano ili malo do umjereno oblačno, kažu meteorolozi, temperatura do 30 stepeni. Sa naših talasa u 8.30 vijesti, 8.45 ogledalo štampe, u 9 sati servisne informacije, 9.15 zrnca mudrosti, 9.30 izvještaj iz Automoto Saveza Crne Gore, 9.45 vrijeme rezervisano za vaše male oglase, od 10 do 11 je magazin Gradu, 11 kontakt program Grad i Vi, 11.30 vijesti, 11.45 mali oglasi. U 12 sati čućemo najnovije vijesti Radija Crne Gore, 12.30 naša stalna rubrika Dogodilo se na današnji dan. Toliko u najavi, želimo vam prijatne trenutke uz naše frekvencije 95,3, 99 i 107,3 MHz.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.
2: Desilo se eto, dođe i to ljeto, godine gospodnje. Došle pa mi prijete, rane 50-te, drhtim kao dijete. Kraj prozora stojim, prolaznike brojim, pogledom te tražim, ko vojnik na strani.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Institut za biologiju mora Univerziteta Crne Gore poziva sve građane i posjetioce da utorak 22. septembra od 17 do 20 sati posjete sajam hrane iz mora. Sav prikupljeni novac usmjeren je u humanitarne svrhe. Dvorište akvarijuma Boka bit će mjesto susreta tradicionalnih ukusa. Posjetioci će imati priliku da uživaju u domaćim specijalitetima koje će na licu mjesta pripremati lokalni ribari i uzgajivači školjki. Za dobar provod klapa Incanto. U 19.30 svečano proglašenje pobjednika konkursa Mali umjetnici za veliko more.

0: Klinika Budva.
1: Treći humanitarni plivački maraton Dobrota 2026 na relaciji od Teraških ostrva do Ponte specijalne bolnice za psihijatriju Dobrota u subotu 26. septembra, start u 10 sati. Organizatori Triatlon klub Kotor i sportsko-rekreativno društvo Open Water iz Budve u partnerstvu sa specijalnom bolnicom za psihijatriju Dobrota. Cilj humanitarnog sportskog događaja je prikupljanje novčanih sredstava za bolje bolničke uslove pacijenata i promocija zdravih stilova života. Pozivamo sve društveno odgovorne pojedince i organizacije da u skladu sa mogućnostima uplate novčana sredstva na račun Triatlon kluba Kotor 530-24204-54.
2: Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više. Dobijete gratis usisivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
1: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi. Shopping centar Kamelija poziva sve male kreativce na veselu dječju radionicu Školska čarolija. U petak 18. septembra od 19 časova zajedno ćemo praviti kreativne rasporede časova, ukrašavati čašice za olovke i izrađivati razne školske sitnice koje će svaki školski sto učiniti ljepšim. Dođite da stvaramo, družimo se, zabavljamo i na kreativan način uljepšamo školske dane. Školska čarolija čeka vas u Shopping centru Kamelija 18. septembra u 19 sati. Povedite svoje drugare i spremite se za dozu kreativnosti, smijeha i dobre zabave.
3: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

Ljubiti i gubiti, sasvim sve jedno je sad, ostati.

Satala sa Radio Kotora, poštovani slušaoci, rubrika Ogledalo štampe. Današnja pobjeda, piše teolog Vukašin Milićević, govori o navodima da će Srpska pravoslavna crkva ispitivati poslovanje Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Sudbina Mitropolije Crnogorsko-Primorske i Joanikija zavisit će od ishoda izbora u Srbiji. Meteorolozi i klimatolozi saglasni da u Crnoj Gori svjedočimo novoj klimatskoj realnosti i poručuju da joj se moramo prilagoditi. Pripremimo se za vrelu budućnost. Predsjednica Savjeta Agencije za zaštitu konkurencije Jasna Vujović kaže nema dokaza za kartelsko djelovanje trgovačkih lanaca. Glumac Vučić Perović je za pobjedu povodom Zlatne mimoze za najbolju mušku ulogu na filmskom festivalu u Herceg Novom za ulogu u filmu Oče naš, moć je igla sa koje se teško skida.

Predstava Jana Fabrea proglašena najboljom nagrađeni Cedric Sharon, Annabel Chambon i reditelj belgijskog komada. Poezija otpora osvojila 4 nagrade Fijata. Nezavisni dnevnik vijesti na naslovnoj stranici donosi: SDT blokirao imovinu kompanije Gufo Željka Garića u okviru financijske istrage protiv biznismena Aleksandra Mijajlovića, pod navodnicima zaključane desetine miliona. Četiri ključne pravosudne institucije za reprezentaciju prvih 6 mjeseci dale manje od 5000 eura, sudije i tužioci štedljiviji od ministara i direktora. Pod lupom 22 slučaja zelenaštva, specijalizovani policijski tim predmete vodi u koordinaciji s tužilaštvima, a istrage su pokretane i po prijavama građana i po službenoj dužnosti. Asfaltna baza rudnika uglja u pogonu rade od maja, rezultate kriju. NVO biciklo.me organizuje školu biciklizma uz poseban fokus na žene. Za 2 točka nikad nije kasno. Kompanija Luštica Development osim sopstvene jedinice za zaštitu i spasavanje uskoro će imati i dobrovoljno vatrogasno društvo. Osnovnu obuku prošlo 50 ljudi. Cigarete iz podzemlja, kriminalci sele fabrike u Europsku uniju. Belgija je postala jedno od glavnih žarišta biznisa koji donosi ogromnu zaradu uz relativno mali rizik. Istina i laži o islamu u Europi prenose vijesti. Islam nije ozbiljna prijetnja Europi, islamizam i strah od islama jesu. U Evropskom uglu Željko Pantelić za današnje vijesti piše: Mandić je više test nego problem Crne Gore. Šampion sve bliže vrhu. Meridian Bet prva fudbalska liga Sutjeska savladala Dečić 2-0 na otvaranju 8. kola. 3 meča večeras, 1 je na programu sutra. Historijski pogodak Halanda, građani sa desetoricom osvojili Old Trafford. City savladao United 1-0, iako je preko 70 minuta imao igrača manje. Norvežanin postao najbolji strijelac u manchesterskim derbijima ikada. Dan u današnjem broju donosi: pozamašni izdaci u crnogorskom parlamentu za 7 mjeseci, poslanici savjetnicima dali 400.000. Liniju pucanja među partnerima na vlasti tokom kampanje će određivati partijske kalkulacije, smatra analitičar Dalibor Vuksanović. U susret izborima slabosti vlade sve vidljivije. Crna Gora nema plan kako da popuni ogromnu prazninu na tržištu stvorenu uvođenjem viza za državljane Rusije, Bjelorusije, Turske. Umjesto bogatih turista stižu nam sirotani, pod navodnicima, ispod krila aviona. Propusti prilikom izgradnje dionice puta od Tivta do Jaza u koju su uloženi milioni, sa prvom kišom potop na bulevaru. Ministar vanjskih poslova Filip Ivanović govorio na forumu u Karpaču. Crna Gora ostaje pri cilju 28-28. Iako je uzimanje zajmova u porastu, problematično vraćanje samo 2,4% kredita, saopštila direktorica udruženja banaka Marija Šuković, građani još nisu prezaduženi.
Italija Serija A, Vasilije Adžić presudio svom Juventusu za pobjedu sa Sassuola 3-2. Novi štoper Sokola Andrej Đurić za švedske medije poručio: san je postao stvarnost, svjestan sam da sam nov, ali pokušat ću da se izborim za minute, istakao je Andrej Đurić. U dvorištu akvarijuma Boka za 22. septembar najavljen sajam hrane iz mora, sav prihod ide u humanitarne svrhe. U rubrici Ogledalo štampe sa Talasa Radio Kotora za ponedjeljak 14. septembar.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
2: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
1: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vode vas oko planete.
1: Sanja, Jelena, Tamara
2: i Saša.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
2: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.

0: zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Slušate aforizme objavljene u rubrici Satirikon lista Politika. Političari imaju 100 partija, a crkva još čuva jednopartijski sistem. Dok sam bio bog i batina, svi su mi bili niko i ništa. Sada, kada sam prosjak, cijenim svakog prolaznika. Nekada su vladari prijetili i ratovali, a danas rađaju sa protivnicima. Eto na što je spala istorija. Stali smo na put svim nevoljama i tako su sve ostale kod nas. Akademski je kasniti 15 minuta, no mi kasnimo decenijama. Mediji me optužuju za neke moje izjave, no neću da komentarišem gluposti. Mafija je strana riječ, ali se kod nas baš odomaćila. Svima treba da smrkne da bi njemu svanulo. Prije nego što ukinu penziju, ukinut će i penzionere. Pa šta ako smo goli i bosi? Odijelo ne čini čovjeka.

zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.

0: Povodom dana Pomorskog muzeja Crne Gore i 74 godine rada i postojanja proteklog petka je u galeriji ove ustanove održana promocija publikacije na balkanskoj pruzi Lovćenom od Kotora do Konstance autora Anta N. Slovinića. Skup je pratila Tamara Vuković.
1: Direktorka Pomorskog muzeja magistrica Maja Uskoković istakla je da 74 godine rada i djelovanja predstavljaju decenije posvećenog rada, čuvanja, istraživanja i predstavljanja bogatog pomorskog i kulturnog nasljeđa.
2: Ovaj dan je prilika da sa ponosom pogledamo na ono što smo ostvarili, ali i da se zahvalnošću sjetimo svih onih koji su tokom protekle 74 godine svojim znanjem, radom i posvećenošću gradili Pomorski muzej. Iza uspješnog rada naše ustanove stoje stručnjaci, odgovornost i kontinuirano zalaganje. Posebno smo ponosni na očuvanje, stručnu obradu i prezentaciju vrijednih muzejskih zbirki, realizaciju izložbi, kulturnih programa i projekata, kao i na sve veću otvorenost muzeja prema javnosti i posjetiocima.
1: Urednik publikacije Ilija Mlinarević navodi da je po luci pripadnosti Kotoranin, po značaju diplomata, a po izgledu ljepotan parabrod Lovćen u vlasništvu Zetske plovidbe bio ponos grada i tadašnje kraljevine Jugoslavije.
3: Večeras je pred nama priča iz 1938. godine o brodu i njegovom prvom balkanskom putovanju, o kojem saznajemo sve detalje zahvaljujući feljtonu Ante Slovinića, jednog od najznačajnijih novinara Boke Kotorske prošlog vijeka. Grad Kotor je u svojoj bogatoj historiji bio matična luka stotinama brodova koji su raznosili slavu Kotora širom Mediterana, Europe i cijeloga svijeta. Iako u savremenom dobu ime grada ispod imena broda na njegovoj krmi sve više predstavlja financijsku kalkulaciju, a ne stvarnu luku pripadnosti, nekada nije bilo tako. Upravo u taj period vraćamo se ovom publikacijom prateći plovidbu kotorskog parobroda Lovće.
1: Novinar i publicista Siniša Luković detaljnije se osvrnuo na istoriju ovog parobroda koji je, kako navodi, do danas ostao zabilježen kao najveći i najluksuzniji putnički parobrod koji su ikada posjedovale bokeljske pomorske kompanije.
4: U ovom slučaju Zetska plovidba koja je imenom i svojim administrativnim sjedištem na Cetinju nije bila bokeljska kompanija, u suštini jeste jer gospodin Lale Zuber, koji je bio njen glavni akcionar, jeste čovjek koji je živio ovdje u Boki Kotorskoj. Njegova vila je bila na mjestu nekadašnjeg hotela Fjord, vi ga znate, ovoga novog hotela Fjord, ovom blizu Autoboki. Ono što sam vam želio reći je sljedeće, neću puno govoriti o detaljima samog broda, jer to je opisano u ovom tekstu koji je Ilija pomenuo i u kojem imate razloženu bukvalno do detalja istoriju zaista bogatu tog broda koji je, vjerovali ili ne, čak 57 godina brodio svjetskim morima, što je kuriozitet sam po sebi da jedan brod može toliko dugo da traje.
1: Na kraju programa obratio se sin autora Anta Slovinića, akademski slikar, publicista i pisac Slobodan Bobo Slovinić, koji je govorio o životu i profesionalnom putu svog oca.
5: Ante je rođen 1900. godine u porodičnom domu na Veljoj Vodi u Budvi kao osmi najmlađi sin Nikole i Tonine Medin. Udane Slovinić. Osnovnu školu je završio u rodnom mjestu, a klasičnu gimnaziju u Dubrovniku. Diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1926. godine grupu za srpsko, hrvatski, italijanski jezik i književnost. Bio je profesor na Pomorskoj akademiji u Kotoru.
1: Podsjetimo, ova publikacija je omaž kompaniji Zetska plovidba u čijem je vlasništvu bio brod Lovćen, kao i autoru feljtona Antu Sloviniću.

0: karakteristične melodije, nošnju i plesove Boke Kotorske na početku je izveo folklorni ansambl Nikola Đurković Kotor, nakon čega je manifestaciju zvanično proglasio otvorenom potpredsjednik opštine Kotor Stojan Milović. On izrazio zadovoljstvo što će naš grad u narednim danima biti domaćin brojnim učesnicima festivala iz raznih država, što, kako je rekao, još jedan put pokazuje ono što ga čini posebnim, a to je da bude mjesto susreta različitih ljudi, kultura i tradicija.
1: Zato mi je drago što će naš grad u narednim danima biti jedna velika pozornica igre, pjesme i običaja iz raznih krajeva svijeta. Posebnu zahvalnost želim da iskažem folklornom ansamblu Nikola Đurković i svima onima koji učestvuju u realizaciji ovoga festivala i koji ulažu veliku energiju i trud da on, kako bi on rastao iz godine u godinu. I tako danas imamo ansamble iz brojnih država Europe, a trebalo je, vidjeli smo, i svijeta. Opština Kotor će nastaviti da snažno podržava i ovaj festival i sve ostale manifestacije koje doprinose bogatom kulturnom životu našeg grada kojega otvaraju ka svijetu, a također pružaju prostor i našoj tradiciji da se može predstaviti na pravi način. Dragim gostima želim da iz Kotora ponesu najljepše utiske, da steknu nova prijateljstva i da dobiju želju da ponovo dođu u naš grad. Na kraju želim vam uspješan festival i mnogo lijepih susreta. Hvala.
0: Program je nastavljen nastupima učesnika. Podgoričko kulturno-umjetničko društvo Mirko Srzentić predstavilo se igrama iz Crne Gore.

uslijedio je nastup kulturno-umjetničkog društva Koledišće iz Jezera iz Hrvatske.

Folklorna grupa Valoški iz Bjelorusije osim plesnim umijećem oduševila je i karakterističnim nošnjama.

0: magazinu Grad vrijeme za sport. Fudbaleri Bokelja sutra gostuju u ekipi Jezera. Kotorski vaterpolo trener Petar Kovačević sa klubom Oradea osvojio kup Rumunije. Reprezentacija Crne Gore zlatna na svjetskom prvenstvu u ribolovu na veliku ribu, biciklijada u našem gradu u srijedu 16. septembra. Slijedi pregled sportskih informacija. U prvoj utakmici 8. kola domaćeg fudbalskog šampionata Sutjeska je sinoć u Nikšiću pobjedila Dečić 2-0. Danas od 17 sati na Digi Areni sastaju se Mladost i Budućnost, a u 19 časova počeće dueli Petrovac Arsenal i Mornar Otrant Olimpik. Bokelj sutra od 19 sati gostuje Jezeru u Beranama. Pod vodstvom kotorskog vaterpolo trenera Petra Kovačevića, Oradea je osvojila kup Rumunije za 2026. godinu, pošto je u finalu bila ubjedljiva protiv Steaue u Fokšanima 17-8. Ovo je Petru od 2006. godine 28. osvojena titula, računajući prvenstva, kup i superkup u Francuskoj, Turskoj, Njemačkoj i Rumuniji. Reprezentacija Crne Gore osvojila je zlatnu medalju na svjetskom prvenstvu u ribolovu na veliku ribu. Prvenstvo je održano u italijanskom gradu Ancona. Reprezentacija Crne Gore nastupila je u sastavu kapiten Denis Mandić, članovi Obrad Mandić, Božidar Draganić, Gligo Mitrović, Goran Rodić i Damir Osmanagić. Na takmičenju, koje je trajalo od 7. do 13. septembra, učestvovalo je 20 država. Povodom Evropske nedjelje mobilnosti, opština Kotor u saradnji sa zajednicom opština Crne Gore organizuje biciklijadu Kotor u srijedu 16. septembra od 17. sati. Start biciklijade bit će ispred Instituta za biologiju mora na Plagentima, odakle će učesnici voziti priobalnim putem, a okretnica je u naselju Sveti Stasije. Vaterpolisti Primorca osvojili su treće mjesto na memorijalnom turniru Vlaho Orlić u Beogradu, koji je jučer završen trijumfom ekipe Novog Beograda. Utiske sumirao trener Kotorana Vido Lompar.
1: Taj turnir u Beogradu odlična provjera pred sezonu naše prve utakmice takmičarske, tako da i triplatinka se priključila tek u Beogradu, tako da je jasno bilo i u startu da će tu biti dosta oscilacija, što me ne brine u ovom trenutku. Sigurno da ekipa mora malo da se upozna, da se malo još uigramo neke detalje, tako da vjerujem da će to biti sve kako treba. Što se tiče samo turnira, osim te prve utakmice protiv reprezentacije Kazahstana, gdje je očigledna velika razlika u kvalitetu, naredne tri utakmice su bile stvarno odlične provjere protiv Partizana, koji je ove godine izuzetno pojačan, odnosno na prošlu godinu bit će konkurentan i pravit će probleme mnogim ekipama. No, Beograda, koji je uvijek odlična ekipa i jedne vrlo dobre ekipe u Jagmene, odigrali smo tri utakmice. Kao što sam rekao, rezultatski to nije bilo toliko bitno koliko da se vidi gdje smo u ovom trenutku. Ono što mene najviše interesuje je ta igra u odbrani, da tu pronađemo neki svoj sistem igre, i dok smo se u svim tim mečima pridržavali dogovore i onoga što radimo na treninzima, to je vrlo dobro funkcionisalo. Međutim, dolazilo do grešaka kada bi igrači pokušali individualno nešto da se kaže na svoju ruku da riješe, da ulazili u greške i primali bi golove. Tako da, ok, sve to nekakvi sastavni dio ovoga dijela sezone i sigurno i ta odbrana i napad će pokušati naći još neka rješenja i da što spremni dočekamo početak sezone. Tako da, onako, utisci su dobri, imamo jednu mnogo jasniju sliku nego što je bila prije toga turnira u Beogradu, i već sutra nam dolazi ekipa Šapca na zajedničke mini pripreme tri dana tu u Kotoru, tako da ćemo tu još više raditi na tom uigravanju i vjerujem da ćemo biti još spremniji nego nakon ovog turnira u Beogradu.
0: Primorac je odigrao 4 meča u Beogradu, pobijedio reprezentaciju Kazahstana i Partizana, izgubio od Novog Beograda i grčkog Vuljagmenija.

0: Dobar dan, imamo prvo uključenje.
1: Dobar dan, evo mene opet.
2: Što se u ovom naselju ovoga ljeta događa?
3: S obzirom da brodica vozi između primorskih naših gradova, trebali bi znači uzeti taksi i onda bi platili taksi koliko je na mjesečna pretplata.
4: Da se ne plati, bilo bi na radio Kotor.
5: Ja imam jednu dobru vijest.
6: Podijelite s nama.
7: U rakite kao da je mina pala.
8: Vi ste nam izgleda jedino rame za plakanje.
6: Pozvaćemo nadležne, a vama hvala što ste nam se danas javili.
9: Hvala vam što me slušate.
0: Idemo dalje, gradimo.

11.20, bilo bi to sve za današnji kontakt program na talasima Radio Kotora, Grad i Vi. Još jednom ćemo samo podsjetiti na informaciju iz vodovoda za potrošače na području Tabačine do Risna, da je voda ispravna za piće. Istovremeno obavještavaju se potrošači koji se snabdijevaju vodom iz rezervoara Škaljari Trojica da voda nije ispravna za piće. Ovo se odnosi na područje Starog Grada do Škaljara, kao i na područja naselja Muo, Prčanja, Stoljeva, Strpa, Kostanjice, Trojice, Pržica i Kavča. Toliko u kontaktu. Ostanite dalje uz Radio Kotor. U 11.30 su naše vijesti.

Ekocentar Delfin u saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor realizuje projekat Eko zajedno održivo planiramo i upravljamo, kroz koji se izrađuje baza podataka za nacrt lokalnog plana zaštite životne sredine. Pozivaju se građani mjesnih zajednica Škaljari, Stari grad, Mirac i Kavač da dođu na javnu tribinu koja će biti održana danas u 19 sati u prostorijama Doma kulture u Škaljarima. Iz gradskog vodovoda obavještavaju potrošače na području od Tabačine do Risna da je voda ispravna za piće. Istovremeno obavještavaju se potrošači koji se snabdijevaju vodom iz rezervoara Škaljari i Trojica da voda nije ispravna za piće. Ovo se odnosi na područje od Starog grada do Škaljara, kao i na potezu Muo, Prčanj, Stoliv, Strp, Kostanjica, Trojica, Pržice, Kavač. Danas u Kotoru dva broda, a najavljeno je ukupno 2348 putnika. Tokom dana na snazi je totalna obustava saobraćaja do 17 sati na dionici od raskrsnice Glavatičić i Bigova do Žukovice zbog izvođenja radova na tamponiranju puta, saopšteno je iz opštine Kotor. Opštinska javna ustanova Muzeji najavljuje izložbu Kuga u Kotoru između mora i molitve, koja kroz spoj arhivskih izvora, naučnih saznanja, multimedije i savremene umjetnosti otvara priču o jednom od najdubljih iskustava evropske i bokejske prošlosti, suočavanju grada sa kugom. Izložba će biti otvorena u četvrtak u 19 sati u crkvi Svetog Pavla u Starom gradu. Kustos izložbe je Miloš Petričević, a saradnici na projektu profesor dr. Miodra Grbić, Snežana Pejović i Jelena Čečur. Kulturni centar Nikola Đurković Kotor organizuje promociju knjige Banka autora Dina Murića u petak 18. ovog mjeseca u 19 sati u presali Kulturnog centra. Na promociji će osim autora govoriti Natalija Đaletić, a večer će moderirati novinarka Tamara Karabasil. S tugom smo primili vijest da je u 43. godini iznenada preminula Hildegard Mraković, rođena Milinović, nekadašnja novinarka, saradnica Radio Kotora. Porodica će saučešće primati u kapeli na gradskom groblju Čepurci u Podgorici danas od 10 do 15 sati i sutra od 10 do 12.30. Sahrana je na novom groblju u 13 sati. Crnogorski fudbal pogodila je tužna vijest. Iznenada je preminuo Željko Tomašević, trener Grblja i jedan od prepoznatljivih domaćih stručnjaka posljednje dvije decenije. Tomašević je imao 48 godina, vijest o njegovoj smrti posebno je potresna jer je do posljednjih dana bio uz teren i potpuno posvećen poslu. Još prije samo dva dana govorio je kao trener Grblja uoči utakmice sa Lovćenom, analizirao igru svog tima i pričao o onome što ekipu očekuje u narednom periodu. Željko Tomašević bit će sahranjen sutra u 15 časova u Danilovgradu. Reprezentacija Crne Gore osvojila je zlatnu medalju na svjetskom prvenstvu u ribolovu na veliku ribu. Prvenstvo je održano u italijanskom gradu Ancona. Reprezentacija Crne Gore nastupila je u sastavu kapiten Denis Mandić, članovi Obrad Mandić, Božidar Draganić, Gligo Mitrović, Goran Rodić i Damir Osmanagić. Na takmičenju je učestvovalo 20 država. Trenutna temperatura vazduha u gradu 25 stepeni, vlažnost 34%, pritisak 1020 milibara. Danas pretežno sunčano ili malo do umjereno oblačno, temperatura do 30 stepeni. Više o svemu na našem sajtu radiokotor.info.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Vikendom bez dnevnog reda.
2: Subotom od 16 sati. Provedite dio vikenda sa nama, slušajući aktuelnosti i zanimljivosti iz domaćeg i svjetskog show biznisa. U rubrikama
3: Showtime
4: Music Box. Box. Box.
2: A negdje oko 17 sati slušat ćete probranu muziku u rubrici
1: Pola sata bez riječi,
2: gdje vas očekuju albumi domaće i strane muzike, kao i pregledi festivala.
1: Vikendom bez dnevnog reda.

0: ostane mi sitno. I minut.
1: Radio Crne Gore. Vijesti.
0: Pregovaračko poglavlje 23, pravosuđe i osnovna prava u pregovorima sa Evropskom unijom, ne može biti zatvoreno bez pune primjene preporuka Venecijanske komisije i GRECO-a, saopšteno je nezvanično portalu RTCG u vladi. To se prevashodno odnosi na provjere integriteta nosilaca javnih funkcija i rizike od sukoba interesa. Odbornici skupštinske većine u Mojkovcu nijesu prisustvovali sjednici na kojoj je trebalo da se raspravlja o prestanku mandata predsjednika opštine Veska Delića, čime su, kako navode, poslali jasnu poruku da uživa njihovu punu podršku i da lokalna vlast ostaje jedinstvena. Skupštinsku većinu čine Koalicija za budućnost Mojkovca, Demokratska Crna Gora, Ujedinjena Crna Gora, Građanski pokret URA i grupa građana Ne damo Mojkovac. Sjednicu je zakazao predsjednik lokalnog parlamenta Marko Janketić iz Demokrata na zahtjev Ministarstva javne uprave, koje traži da odbornici konstatuju prestanak mandata Deliću po sili zakona. Šef kluba poslanika Građanskog pokreta URA Zoran Mikić saopštio je da rast penzija ne prati rast troškova života, navodeći da su cijene od početka godine porasle 4,3%, dok su penzije u istom periodu uvećene svega 1,45%. On je poručio da je URA ponudila konkretno rješenje za povećanje penzija za 40 eura, uz tvrdnju da sredstva za to već postoje u budžetu. Visoke ili slične cijene među trgovačkim lancima same po sebi nije su dokaz postojanja kartela, već moraju postojati konkretni dokazi koji potvrđuju koordinisano ponašanje učesnika na tržištu, ocijenila je u intervju za Pobjedu Jasna Vujović, koja je nedavno imenovana za predsjednicu Savjeta Agencije za zaštitu konkurencije. Kartel je ozbiljna povreda pravila konkurencije i ne može se proglašavati na osnovu utiska. Ako dokazi postoje, agencija mora odlučno reagovati, ali ako ih nema, obaveza je da se to jasno kaže, navela je Vujović. Meta ruskog napada blizu granice sa Poljskom, kada je pogođena lokomotiva, mogao je biti diplomatski voz koji je napustio stanicu ranije nego što je predviđeno, upozorila je Željeznica Ukrajine. Napad je imao za cilj da uplaši zapadne zemlje koje podržavaju Kijev, ocijenila je šefica spoljne politike Evropske unije Kaja Kalas. Dvije osobe su poginule, a 14 je ranjeno u napadima ruskih snaga na Hersonsku oblast. Pet osoba, uključujući jedno dijete, povrijeđeno je u Sočiju kada su pali ostaci ukrajinskih dronova. Trener Grblja Željko Tomašević izna da je preminuo u 49. godini. Tomašević je 2008. sa svega 29 godina bio najmlađi trener u domaćim okvirima kada je s klupe predvodio Iskru iz Danilograda, u kojoj se zadržao 5 sezona. Međunarodno trenersko iskustvo stekao je radom u Kuvajtu, Saudijskoj Arabiji i Kataru. Do kraja dana na jugu pretežno sunčano ili malo do umjereno oblačno, temperatura do 30 stepeni. Čuli ste vijesti.
2: Stereo.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Institut za biologiju mora Univerziteta Crne Gore poziva sve građane i posjetioce da utorak 22. septembra od 17 do 20 sati posjete sajam hrane iz mora. Sav prikupljeni novac usmjeren je u humanitarne svrhe. Dvorište akvarijuma Boka bit će mjesto susreta tradicionalnih ukusa. Posjetioci će imati priliku da uživaju u domaćim specijalitetima koje će na licu mjesta pripremati lokalni ribari i uzgajivači školjki. Za dobar provod klapa Incanto. U 19.30 svečano proglašenje pobjednika konkursa Mali umjetnici za veliko more.

0: Klinika Budva.
1: Treći humanitarni plivački maraton Dobrota 2026 na relaciji od Teraških ostrva do Ponte specijalne bolnice za psihijatriju Dobrota u subotu 26. septembra, start u 10 sati. Organizatori Triatlon klub Kotor i sportsko-rekreativno društvo Open Water iz Budve u partnerstvu sa specijalnom bolnicom za psihijatriju Dobrota. Cilj humanitarnog sportskog događaja je prikupljanje novčanih sredstava za bolje bolničke uslove pacijenata i promocija zdravih stilova života. Pozivamo sve društveno odgovorne pojedince i organizacije da u skladu sa mogućnostima uplate novčana sredstva na račun Triatlon kluba Kotor 530-24204-54.
2: Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više dobijate gratis usisivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
1: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi. Shopping centar Kamelija poziva sve male kreativce na veselu dječju radionicu Školska čarolija. U petak 18. septembra od 19 časova zajedno ćemo praviti kreativne rasporede časova, ukrašavati čašice za olovke i izrađivati razne školske sitnice koje će svaki školski sto učiniti ljepšim. Dođite da stvaramo, družimo se, zabavljamo i na kreativan način uljepšamo školske dane. Školska čarolija čeka vas u Shopping centru Kamelija 18. septembra u 19. sati. Povedite svoje drugare i spremite se za dozu kreativnosti, smijeha i dobre zabave.
3: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

0: Radio. Radio Kotor. Kotor.
1: Radio.
0: Radio Kotor.

0: Poštovani slušalci, dobrodošli u popodnevni dio programa lokalnog javnog emitera Radio Kotor za ponedeljak 14. septembar. Trenutna temperatura vazduha u gradu 27 stepeni, vlažnost 38%, pritisak 1020 milibara. Danas pretežno sunčano ili malo odumjereno oblačno, kažu meteorolozi, temperatura do 30 stepeni. Voda na potezu Tabačina, Dobrota, Orahovac, Perast, Risan je upotrebljiva za piće, ali nije na potezu Stari grad Škaljari, Trojica, Pržice, Kavač, odnosno Muo, Prčanj, Stoliv, Strp, Kostanjica. Sa naših talasa u 13 sati servisne informacije, u 13.30 repriza emisije Ljetnje priče. Zrnca mudrosti su u 14.15, vijesti u 14.30, a mali oglasi u 14.45. Od 15 sati reemitujemo novosti dana Radija Crne Gore. Servis je u 16 sati, Kotorska hronika u 16.30. U 17 sati još jedan blok servisnih informacija. U Ljetnjim pričama od 17.15 ugostit ćemo Krsta Dončića, direktora i suvlasnika Kotorske suvenirnice. Emisiju je pripremila Mihajla Moškov. Posljednji blok vaših malih oglasa je u 17.45. Toliko u najavi, želimo vam prijatne trenutke uz naše tri frekvencije 95,3, 99 i 107,3 MHz.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.
2: Desilo se eto, dođe i to ljeto, godine gospodnje. Došle pa mi prijete rane 50-te, drhtim kao dijete. Kraj prozora stojim, prolaznike brojim, pogledom te tražim, ko vojnik na straži.

Centralna informativna emisija Kotorska hronika radnim danima od 16:30 na talasima Radio Kotora.

0: Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u još jedne ljetnje priče na talasima Radio Kotora. U današnjoj emisiji čućete tonski zapis sa promocije knjige Njeguši i sport autora Gojka Kustudić i Lazara Božovića, održane prije dva dana na prepojnom platou tvrđave Trojica. O knjizi su govorili recenzent Dragan Popadić, publicista Branko Kriokapić, kao i autori. U programu učestvovao prvak Crnogorskog narodnog pozorišta, glumac Slobodan Marunović. Medijatorka na promociji bila je Milica Kašćelan.
1: Teško je zamisliti goste koji bi ljepše svjedočili o onome o čemu ćemo večeras govoriti. Jer sport nije samo rezultat koji ostaje zapisan, niti medalja koja se osvoji. Sport je i način na koji predstavljamo klub, grad i mjesto kojem pripadamo. Ponos koji se dijeli sa drugima i priča koja se prenosi dalje. A među nama su večeras ljudi koji su sportsku istoriju ovog grada ispisivali, koji je i dalje žive i koji joj svojim najnovim uspjehom upravo dopisuju nove stranice. Zato mi je posebno drago što su i oni večeras tu sa nama. Dobro nam došli. Za početak pozivam Branka Krivokapića da nam iz svog ugla publiciste, bivšeg sportiste, sportskog historiografa, novinara, a i pravnika, otvori večerašnji razgovor o knjizi Njeguši i sport. Izvolite.
2: Knjiga Njeguši i sport nije od onih koje su dobre samo zato što su obimne, niti joj se vrijednost mjeri tvrdoćom korica, već onim što čuva između njih. Njena vrijednost je u pričama i ljudima koje otima od zaborava i načinu na koji to čini. S jedne strane, ona je arhiv, pouzdani leksikon kojem se možete iznova vraćati, tražeći nečiju biografiju ili tačan podatak. Ne samo one za koje je znala cijela stara Jugoslavija, kada je recimo Ljubomir Radanović u Splitu pogodio mrežu bugarske reprezentacije, izmamio ono Delićevo čuveno "Pa ljudi, je li to moguće?" i odveo plave na evropsko prvenstvo, ili koliko Andrija Pura Popović ima odličija sa najvećih takmičenja i osvojenih titula klubskog evropskog šampiona. Već i podatke koji pripadaju zavičajnoj sportskoj geografiji. Pobjednike zetskih olimpijada iz 20. godina prošlog vijeka ili imena najboljih na viteškim sportskim igrama koje su, nažalost, poslije 17 godina tradicije od 2019. u dubokom snu i čekaju entuzijaste da ih pokrenu. Entuzijaste kakvi su uzgred, da ih pomenem uz dužan naklon, Gojko Kustudić i Lazar Božević. Sa druge strane, njihova knjiga izbjegava zamke suoparnosti i hladnoće leksikona. Podaci i dokumenti jesu osnova, ali na njih se nadograđuje duh. Topla ljudska priča koja se bez prekida čita od prve do posljednje stranice, a njih povezuje spona koja je snažnija od štamparskog ljepila. Genetski kod jednog ponosnog kraja. I prije pojave prvih modernih sportskih oblika, Njeguši su za sport znali. Iskonski, nagonski, pripadajući onom soju koji je u svoj rječnik uvrstio hiperlativ, kojem bi gramatičari našli zamjerke. Taj hiperlativ je najprvi. Biti najprvi u boju, u odbrani svog ognjišta ili u mirnodopskim uslovima, u trci, u bacanju kamena s ramena, u gađanju biljege, u plojkanju, skoku dalj iz mjesta, to je bio viteški imperativ. Pa i gorski vijenac otvara se scenom u kojoj se su glavari iznijeli krste s Lovćena povrh crkvine, pa su povrhu sjeli, gađaju puškama i broje koliko koja puta odjekne. Nadmetanje u genima. Sportom su se zanimali i vladiki i vladari, kralj Nikola I i članovi njegove porodice, prinčevi i princese. Sport će i za one kojima krv nije namijenila vladarska znamenja biti pozornica na kojoj će dobiti priliku za kolektivnu identifikaciju, za samopotvrđivanje, za mjerenje sa drugima. Sport će zamijeniti bojeve i postati odraz samog života. Borba sa nemaštinom, sa ograničenjima sredine, a Njeguši, svi ste svjedoci, nikada nisu imali razvijenu sportsku infrastrukturu, nemaju je ni danas. I na kraju ili na početku, borba sa samim sobom. Ali borba koja donosi priznanja i duhovne naslade. Knjiga Njeguši i sport postavlja scenu kojom prolaze znani i manje znani. Pojedini koji su igrali glavne uloge i čija su imena ispisana zlatotiskom, ali i oni koji su imali i pošteno odradili sporedne uloge. Neki su premetnuli sa onu stranu, Njihovi dometi i dijela traju i pominju se. Neki su tu sa nama, a nisu više takmičarski aktivni, a neki su tek počeli da pišu svoje sportske biografije. Svi oni tvore stamenu građevinu koja služi kao dokaz ključne teze. Sport je značajan dio kulturnog identiteta Njeguša. Autori su uhvatili taj duh mjesta, pretvorili ga u živu riječ i dali mu trajanje. Podigli su spomenik onome što je bilo, upalili svetionik onome što će da bude. Do prije neku godinu sa Cetinja se do Njeguša stizalo preko Bukovice. Od skora put vodi tunelom kroz njenu utrobu. Te ispod samog vrha, na Bukovičkom prevoju, prije 100 godina, tačnije 1927. godine, njeguški oficir Stevan Otašević, pominje se u ovoj knjizi, napravio je česmu namijenjenu putnicima namjernicima. Vode odavno nema, ali ostala je kamena ploča na kojoj piše žednijama. Knjiga Gojka Kustudića i Lazara Božovića tu je da nas napoji činjenicama, pričama i znanjem. Ljubavlju prema pisanoj riječi, prema sportu i nadmetanju i najviše prema tradiciji i svom kraju. To je knjiga koja nije dovršena, već knjiga koja će se u narednim godinama i decenijama dopisivati. Možda su neki od njenih budućih junaka upravo večeras tu, među nama. Hvala vam.
1: Sada riječ dajem jednom od autora knjige, publicisti i hroničaru Lazaru Božoviću, čovjeku koji već godinama bilježi ljude, događaje i priče Njeguša i tako ih čuva od zaborava.
3: Poštovani prijatelji, dobro večer i dobrodošli na naše druženje povodom izlaska ove naše knjige Njeguši sport. Teško je sad pričati poslije ovako finih riječi čovjeka od stroke i od pera, ali kazat ću nekoliko riječi. Interesantno je da ja i Gojko sarađujemo već duži niz godina i da radimo preko 20 godina na kulturnom životu Njeguša kroz organizaciju Društva prijatelja Njeguša. I onda smo se prije jedno 5-6 godina odvažili da zajedno krenemo u jednu avanturu za nas, jer do tada nismo pisali neke knjige i ne znam. Htjeli smo da ovjekovečimo naše Njeguše. Zajednički smo napravili 2001. godine knjigu Zapisi sa Njeguša, u kojoj smo sabrali otprilike što smo smatrali da je potrebno da se zna o Njegušima. Znači sva sela posebno, sve crkve, sve izvorišta, sve vode, sve što je potrebno i sve što su govorili čak strani posjetioci koji su prvi dodir sa Crnom Gorom imali upravo preko ovih brda, preko Njeguša, i kako se na Njeguše pjevalo, kako se na Njeguše igralo i sa posebnim osvrtom ovih zadnjih 20 godina do tada od tih manifestacija koje su se organizovale u okviru Njeguškog kulturnog ljeta. Poslije toga ja sam 2001. godine napisao jednu knjigu Sportisti sa Njeguša. To je bila jedna mala, skromna knjiga, ali je bio dobar početak i tu sam zabilježio kroz 11 sportova 41 vrhunskog sportistu sa Njeguša. Međutim, ja i Gojko smo u razgovorima i u stalno našoj komunikaciji stalno razmišljali da ipak pokušamo još šire i obrazložiti kroz jedan historijski koncept, kroz što više zahvaćenih sportista, jer ne može biti svak vrhunski sportista, ali svakako je dao svoj doprinos tome. Ali Njeguši imaju taj gen, od onih viteških igara pa nadalje. I za prvu knjigu sam ja molio Gojka da učestvuje sa mnom da radimo. U drugoj knjizi Gojko je rekao, a ćemo li zajedno to da uradimo? I on je izveo najveći teret oko ove knjige. Zato mi je posebno drago što se on nije odvažio da napiše još dosta toga, jer ima toliko građe spremne za izdavanje i nadam se da je s ovom knjigom on odčepio i da će u buduće, siguran sam, uraditi nekoliko knjiga koje su već započete. Ja sam imao malo više hrabrosti pa sam objavio par knjiga, ali on to radi na jedan izuzetan studiozan način i sa istorijskom građom koju on jako vičan i u kojoj se nalazi, a ja ne pričam puno o knjizi jer ću to prepustiti njemu i recenzentu Draganu Popadiću. Još jednom hvala vam svima i nadam se da ćete biti zadovoljni sa ovim što se nalazi u koricama ove naše knjige.
1: Molim Slobodana Marunovića, prvaka Crnogorskog narodnog pozorišta i člana društva prijatelja Njeguša, da ovoj priči pridruži i svoj pogled na Njeguše, nasljeđe i potrebu da ga čuvamo.
4: Skoro sve vas lično poznajem, smogio sam se vječorci cjelivo, jer to je neki ovako susret, posebni susreti sa ljudima iz toga mjesta koje se nalazi između našeg Cetinja, našeg svetog Cetinja, našeg Jerusalima i dragulja svjetske ljepote Kotora sa venecijanskom mletačkom kulturom, pa onda na sredini između ta našeg Jerusalima i tog Kotora, tog dragulja i kulture i ljepote, nalaze se Njeguši kao neki rasadnik ljudi koji su obilježili i Cetinje i Kotor i cijelu Crnu Goru. Pošto sam večeras povodom knjige Njeguši i sport, ja moram specijalno pozdraviti one ljude koje sam vidio ovdje, prije svega moga prijatelja Puru Popovića, olimpijskog šampiona. Da li je to Mojaš Radović? Jeste, to je Mojaš. Pa onda, koga sve ne, koga poznajem, sa Ljuba Radanovića, pa mnoge sportiste i mnoge značajne, Nijaku Studića, ili on tu, jel, čuvenog futbalera, jel, Vojvodine, on je iz Majstora, jel tako? Mnoge druge koji su obilježili sport ovih širih prostora, ne samo Crne Gore. Kako sam i rekao, da se tu nešto na toj sredini između Cetinja i Kotora nešto sakuvalo, da se tako rađuju značajni ljudi koji su ostavili značajne, velike pečate u istoriji, ne samo Crne Gore i uopšte civilizacije. Posebno bih sad rekao i nešto o običnim tim ljudima koji nisu, kako je rekla uvodničarka uveče, postoji i oni ljudi koji nisu zapisani u istoriji, ali koji su hroničari, oni ljudi koji posebno se posvete životu, radu, onim stvarima koji su pravi hroničari, jeli svega onoga što se dešava u životu ljudi, kao što su Lazar Božović i Gojko Kustodić. Molim jedan specijalni aplauz za njihovo, ne samo knjigu ovu, nego uopšte za njihovo dugogodišnje bavljenje raznim temama iz svoga kraja. Da ja ne bih više baš javio sa vam pričom o mom prijateljstvu i o Njegušima, ja ću nešto reći iz repertoara koji sam igrao, a koji su stvarili ljudi sa Njeguša. Evo, nisam se nešto specijalno pripremio, ali imam to sve u glavi, pa ću ovako početi iz bilježnice Njeguševe. Kako sam se ja iz ovoga pustoga kraja, kojega ni Bog ne vidi, bušta razmišljat o stvarima o kojima niko zadnju riječ ne reče. No, činio sam to po pravilu jedne snage u meni koja me nagonila da tvorim poeziju. Vidio sam da se poezija razlikuje od svakovog čovjekovog dijestvija. Drugi prikazuju i čitaju svijeta, samo pjesnik tvori. On gradi stihove o idejama visokoletećim, kao što iz uma tvorca polijeću lučezračni umovi. Stoga je pjesnik najbliži božestvu. On je lik svevišnjeg u ogledalu svijeta, a njegova je duša podobna kapljicama prebistre rose koju sunčeva zraka prvim pogledom u visine podiže. A u mislima sam satiskiva na daleka putovanja kao hrabri moj plovac okeanom, bez prava i bez kormila. Tražio sam onu smjelu zraku koja bješe početak svemu, koja okupa biće u nebesku svjetlost, a svemir ovjenča zakonima višnjega. I držim, neđe postoji ključ ove najviše tajne. A nikad mi nije bilo jasno ili prvo Bog pa sudbina, ili je sudbina starija od stvoritelja. Ko je ovdje otac, a ko dijete? Sve mi se čini, sudbina je starija, a Bog je došao poslije. E, a što ja znam o Bogu? što iko zna o Bogu. Ja samo slutim dušom svojom da mora biti onaj kojeg želim, duh moj, hoće uzvišeno slošenje. Ja pripadam bitiju koje mi je podarilo čustvo da se proničem besmrtnim idejama, da ih množim u najviši stepen šislenija i širim preko granica vozmožnosti svoga uma. Takvo bitje mora biti istinito, čak i da je sve ovo oko nas prijevara. A bojim se za sirotnu Crnu Goru, ne toliko zakletoga i vazdašnjega vraga koliko oskudice i nemaštine. Neki znadu ovu našu boljku i tada otvore šitnice. Doma me one najlakomije i najlakovjernije obrnu Crnogorce protiv Crne Gore. Probat će oni da ovo vrijeme poslije moje smrti iskoriste. No, ako Zeko Danilo, moj naštjednik, bude kakav mislim da je, poznat će ga cijela Evropa. Dobro bi bilo da se ne nadiči. On nema slavu Svetoga Petra, ni moj upliv u narod. Morat će za samovoljne Crnogorce da stvori zakone, kako to imaju svi prosvješteni narodi. Samo se bojim da ne dođe do kakve vražde među ovima mojima, kao što to biva na prijestolima. I reka sam Peru da Zeku Stanku ne čini česove smutnje i da mu pomože u stvaranju narodnog praviteljstva. Da mi je znat, hoće li Crnogorci kad jednom stupe u krug prosvješteno svijeta umjet da cijene djela svojih predaka, ili će se pod vijanijem napretka i obrazovanja zanijet te zaboraviti na svoje ime i porijeklo i mjesto koje tijem imenom pred narodima zaradiše.
5: Ljetnje priče.
1: Sada ćemo čuti Dragana Popadić, recenzenta ove knjige, publicistu, književnika, pjesnika, novinara, bivšeg sportistu, koji je možda među prvima imao priliku da sve njene pojedinačne priče sagleda kao dijelove jednog velikog mozaika Njeguša i sportskog nasljeđa. Izvolite.
6: Dobro večer. Uvijek sam se divio hroničarima. Iz mraka istorije izlače podatke na svjetlost dana, a podaci nisu nebitni za istoriju. Oni su kamenčići velikog mozaika što se život zove. Što ih je više, prošlost nam je jasnije. Čovjek uvijek želi više nego što može. U tome je naša jačina. Mi smo Odiseji vezani za jarbol da bi čuli pjesmu sirena. Nije dovoljno samo da prođemo kroz opasnost začepljenih ušiju. Hoćemo izazovu da pogledamo u oči. Potrebni su nam Odiseji, ali potrebni su nam i hroničari da to zabilježe. Odisejima ide slava, a hroničarima priznanje. Gojko Kustudić, Lazar Božović to rade godinama. Marljivo, strpljivo, temeljito, vrijedno. Tako dođe smo i do ove knjige. Oni kao da slijede mudrog Seneku koji je prije 2000 godina napisao: radim ovo za buduće naraštaje, zapisujem ideje koje bi im mogle koristiti. Ovo je vrijeme populizma, ljenosti, pojednostavljenja i površnosti. Želimo sve i odmah, po mogućnosti bez mnogo truda. Sve suprotno onome što rade Kustudić i Božović. Njihovo malo je mnogo. Oni otkrivaju, pronalaze, analiziraju i zapisuju. Lijepo je znati da je Njegoš prvi u Crnoj Gori igrao šah, da su prvi teniseri u Crnoj Gori bili Petrović i princ Mirko, princ Danilo, princeza Jelena, princeza Ksenija. Da je princeza Ksenija prva žena na Balkanu koja je vozila automobil, a da je knjeginja Milica otvorila prvi golf klub u Crnoj Gori. Tako se i zove naš tivarski golf klub. Mnogo je sjajnih sportista sa ovih prostora. Možda se izdvajaju ovdje prisutni dragi vaterpolo golman Andrija Popović, član jugoslovenske reprezentacije, olimpijski šampion i prvak svijeta, Vasko Ševaljević, kapiten, a sada prije neki dan i direktor mladih u rukometnom savezu Crne Gore, Ljubo Radanović sa onim čuvenim golom u Splitu, automobilisti Dona Kašćelan i Goran Vučković. A iznenadit ćete se, košarkaški trener Muta Nikolić je porijeklom iz Zavaza. Iz ove knjige saznaćete mnogo o sportskim manifestacijama na ovom području. Ja bih izdvojio narodne sportske igre ili kako se nazivaju momačke viteške igre na Njegušinu. Između svakodnevnih obaveza, one su bile zabav, ali i način fizičkog usavršavanja, samodiscipline, jačanje karaktera. Podsjećaju me na Spartu. Interesantne su naravno i auto i moto trke od Kotora do Njeguša uz Lovćanske kanice i trke Cetinje Ivanova korita. Tu su i sportski funkcioneri, saznajemo, Milo Vrbica iz košarke, Ivo Staniš iz planinarenje, Ivo Vrbica, savez sportova Crne Gore i vazduhoplovstvo, Zoran Radović, potpredsjednik Svjetskog vazduhoplovnog saveza. Mnogo podataka, mnogo ličnosti, mnogo zanimljivosti. Zašto su nam uopšte potrebni podaci iz prošlosti? Da bi bili sigurniji. Ovo je zbunjujuće doba. Imamo skupu kuću, nemamo vlastiti dom. Imamo skup krevet, nemamo zdrav san. Imamo skup sat, nemamo svoje vrijeme. Treba nam neki korijen da se uhvatimo i čvrsto držimo za njega da nas vjetrovi ne oduvaju sa ove plave planete, tako lijepe, a tako surove. Ali moramo biti pažljivi. Treba nam mit, ne treba nam mitomanija. Treba nam prošlost, ne treba nam zloupotreba. Treba i nam preci, ne treba nam lažna ideologija. I ne treba nam preuveličavanje. Njeguš i ovaj prostor dali su znamenite junake, vladaoce, umjetnike, a evo vidimo i sportiste. Ali znate, civilizacija je počela na prostoru današnjeg Iraka, u Mesopotamiji, mnogo, mnogo prije Njeguša. Samo po sebi to ne znači ništa. A znači mnogo kad se valorizuje na pravi način. Tradicija ne smije biti okov, već inspiracija. Ne okamenjena stijena koja nas vuče ka dnu, no vazdušasti oblak koji nas nadahnjuje. I mislim da je to najvažnija poruka ove knjige. Budimo ponosni na naše pretke, ali radimo ispravno i plemenito kako bi naši potomci bili ponosni na nas. Otkako je svijest zaiskrila u našim lobanjama, ljudi žele da im se pamti ime. Pa su ostavljali otisak ruke po pećinama, urezivali ime u kamenu ili na drvetu, gradili piramide. Željeli su da traju, da nadžive smrt. A to se može uraditi na dva načina. Dobrim i zlim postupcima. Pamtimo Homera, Sokrata, Aristotela, ali pamtimo i Džingis Kana i Hitlera. Naše je da odaberemo put kojim ćemo ostati u sjećanju generacijama. Gojko i Lazo su izabrali ovaj put. Ostaju njihove knjige, njihovi zapisi, njihove istraživanja. Ako ih i šira čitalička publika zaboravi, neki neće. Budući istraživači koji će koristiti njihove podatke i bit će im zahvalni. Dovoljno za jedan ljudski život. Na Islandu bijeli labudovi pred smrt počinju da pjevaju i umiru pjevajući. Mještani kažu, ko čuje ovu pjesmu, saznaje sve što nije znao i zaboravlja sve što je znao. Čitajući Gojku i Lazovu knjigu, saznajemo nešto što nismo znali. Pokušajmo da ne zaboravimo. Nisam planirao, ali kad sam vas vidio u ovolikom broju, ovdje ispod Lovćana, i oko divnog, nadahnutog našeg prvaka Slobodana, odlučio sam da na kraju kažem moju pjesmu posvećenu Crnoj Gori, kratka je. Nisu sve tuge iste i nisu sve boli jednaki. Velika bioše žalost naroda izraelskog što na vodama vavilonskim sjeđaše i plakaše sjećajući se Jerusalima. A mene bole rane moje gore, mrčne i same u ovom čudnom vremenu kad se i veliki plaše. Nek nebo pomogne da se ne ostvare moje slutnje. Hvala.
1: I na samom kraju riječ dajem Gojku Kusturiću, ko autoru knjige, hroničaru i publicisti, jednom od onih koji su rasute tragove njeguške sportske prošlosti tražili, provjeravali i povezivali kako bi danas objedinjeni među ovim koricama pripadali svima nama. Izvolite.
5: Poštovani prijatelji, još jednom svima vama dobro večer i duboki naklon i poštovanje. Milica kaže na kraju godine, Kostunić, sad mnogo žalim što nisam prvi, jer teško je govoriti poslije ovakvih nadahnutih i lijepih govora koje su svima nama iznijeli ove osobe i ovi ljudi koji sjede pored mene. Osim što sam počastovan, privilegovan i ponosan večeras zbog vašeg prisustva, ja ovo doživljavam i kao jednu nagradu za naš veliki trud, za naš rad s kojim smo na svjetlo dana iznijeli ovu knjigu i sa kojom smo pokušali, a nadam se uspjeli, da od zaborava sačuvamo mnoge njeguše rođene baš na Njegušima i njeguškim selima, ali i one koje je životni put njih ili njihovih porodica odveo daleko od rodnog kraja. Također, dragi prijatelji, lokalna zajednica, društvena zajednica ima priliku da u ovakvim situacijama, u ovakvim događanjima pokaže svoj odnos prema onima koji stvaraju ili pokušavaju stvoriti. Zato moje veliko hvala opštini Kotor, rukovodstvu opštine Kotor, rukovodstvu opštinskih ustanova i organizacija na podršci koju su nam dali od početka do večeras. Hvala im još jednom. I hvala im na prisustvu ovoj promociji. Također, dozvolite da budem i malo kustudić. Ponosan sam, rekao sam na sve vas, ali sam danas posebno ponosan jer su među vama i moja braća, moji brastvenici došli iz Srbije, iz Subotice, Novog Sada, Beograda. Došli su da me podrže, da mi daju podršku, da porazgovaraju sa mnom, da vide što radim i kako radim. Hvala im na tome. Svojim postupcima oni su pokazali ono da sam bio u pravu prije 2 godine kad sam sa ovog mjesta rekao da bratska nit među nama postoji, da postoji ona krv od prvog zajedničkog pretka. Hvala Slobu, Raji, bracu i Ljubu. Naravno da

0: majstora, da pozdravi kao najstarijega Mojaša Radonjića i najstarije i Slobodana Kustodinića, a kao vaterpoliste želim da pozdravim i da kažem da mi je čast što je među nama i jedini Crnogorac koji je u kući slavnih, Mirko Ivičević, inače od Ivičić naš sin ponosne Njegušice i ponosnog oca Pavla Vesne i Pavla Vičevića. Naravno, to sam i u knjizi istakao da se ponos, pogotovo ponosim sa sportskim uspjesima Andrije Pure Popovića i hvala mu na podršci i hvala mu što je večeras prisutan sa nama.
1: Bile su to, poštovani slušalci, još jedne ljetnje priče na talasima Radio Kotora. Naravno, ostanite dalje uz 95.3, 99 i 107.3 MHz.
2: Radio Kotor. Ljetnje priče.
3: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

0: Zabavno-muzički program Radio Kotora.
1: Čuvari sna. Sna. Nedjeljom od 14 i četvrtkom od 18 sati uživajte u boljoj muzičkoj prošlosti uz emisiju Čuvari sna.

0: zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Slušate aforizme objavljene u rubrici Satirikon lista Politika. Političari imaju 100 partija, a crkva još čuva jednopartijski sistem. Dok sam bio bog i batina, svi su mi bili niko i ništa. Sada, kada sam prosjak, cijenim svakog prolaznika. Nekada su vladari prijetili i ratovali, a danas sarađuju sa protivnicima. Eto na što je spala istorija. Stali smo na put svim nevoljama i tako su sve ostale kod nas. Akademski je kasniti 15 minuta, no mi kasnimo decenijama. Mediji me optužuju za neke moje izjave, no neću da komentarišem gluposti. Mafija je strana riječ, ali se kod nas baš odomaćila. Svima treba da smrkne da bi njemu svanulo. Prije nego što ukinu penziju, ukinuće i penzionere. Pa šta ako smo goli i bosi? Odijelo ne čini čovjeka.

zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.

0: Novosti dana.
1: Novosti dana.
2: Dobar dan, poštovani slušaoci. Više transparentnosti, ali bez pritisaka i uticaja javnosti uz jasno normativno uređenje, ključne su poruke sagovornika Radija Crne Gore na najavljene izmjene poslovnika kojima bi bilo poznato ko je i kako glasao u Ustavnom sudu.
3: Vlast i opozicija podržavaju provjeru integriteta mandatara i članova vlade uz ocjenu da se otvara prostor za političke manipulacije.
2: Sljedeća emisija državnih obveznica bit će u digitalnoj formi, najavio ministar financija Novica Vuković.
3: Zajednički odgovor nadležnih je glavni uslov za rješenje problema vršnjačkog nasilja, poručeno iz parlamenta.
2: Sjutra promjenljivo, bit će kiše povremeno, temperatura do 29 stepeni. Sudije Ustavnog suda trebalo bi odluke da donose hladne glave, bez pritisaka i uticaja javnosti, ocjenjuje za naš radio nekadašnji predsjednik te institucije Budimir Šćepanović, komentarišući najavljene izmjene poslovnika kojima bi bilo poznato ko je kako glasao o određenoj inicijativi. S druge strane, jedan od članova sudskog savjeta, Aleksandar Kovačević, smatra da bi usvajanjem izmjena koje je predložila predsjednica Snežana Armenko, rad sudija Ustavnog suda bio otvoreniji. I pravnik Boris Marić jeste za transparentnost, ali napominje da bi poslovnik trebalo normativno urediti kako bi se izbjegao eventualni pritisak pri odlučivanju. Sa više detalja, Nena Drašković.
4: Predsjednica Ustavnog suda Snežana Armenko predložila izmjene poslovnika sa ciljem da javnost ima uvid u to kako koji sudija glasa o određenom pitanju ili inicijativi. Da nije dobra ideja da se objelodanjuju ti podaci, smatra nekadašnji predsjednik Ustavnog suda Budimir Šćepanović.
5: U Ustavnom sudu Crne Gore sam radio preko 22 godine, najprije kao savjetnik suda, a kasnije kao sudija i predsjednik suda. Za svo to vrijeme, odnosno decenijama unazad, bilo je poslovnikom zabranjeno da se saopštava ime i prezime sudije i izvestioca, a kamoli kako je ko glasao. Osnovni razlog za to je bio da se sudije i izvestilac, a u posljednjih 10 godina i savjetnik u predmetu, ne izlažu pritisku kako pojedinaca, tako i javnosti.
4: Šćepanović za naš radio kaže da Ustavni sud odlučuje o veoma važnim ustavno-pravnim pitanjima, te je odluke neophodno donositi hladne glave, a ne pod pritiskom.
5: Tako rješenje bi izložilo kako prethodnom, tako i naknadnom pritisku ne samo sudije i izvestioce, već sve sudije Ustavnog suda, što je možda i cilj najavljenih izmjena. Ustavni sud Austrije, na primjer, u svojim odlukama, koje su donijete većinom glasova, ne saopštava čak ni činjenicu da su donijete većinom glasova, a kamoli kako je koji sudija glasao.
4: No, jedan od članova sudskog savjeta, Aleksandar Kovačević, smatra da bi bilo dobro da se zna kako koji sudija glasa, jer bi na taj način njihov rad bio transparentniji.
6: Ja smatram inače da je javnost rada sudija, da se zna ko što odlučuje, kako odlučuje, ko ima koje pravne stavove, kako ima mišljenje o pojedinim pravnim pitanjima od najvećeg značaja. Vi radinog sudije ne možete ni kritikovati ako ne znate kako mu je mišljenje i kako zauzima stavove po pojedinim pravnim pitanjima. Na ovaj način će se to omogućiti.
4: I za pravnika Borisa Marića ta ideja je prihvatljiva, s tim što bi normativno poslovničko uređenje trebalo, kaže, ozbiljno razraditi.
7: Zašto? Prvo, da, transparentnost, uvijek za, uvijek je to dobro, ali da se vodi računa da ta transparentnost bude uklopljena normativno, tako da eventualno ne može da se tumači kao ponekad pritisak eventualno na sudije. To ne bi smjelo da se desi.
4: Može se, dodaje Marić, postaviti pitanje da li je dobro da se zna ko je sudija izvjestilac, jer ga na taj način eventualno izlažemo pritiscima i uticajima, ali ukoliko neko ima kredibilitet i znanje,

0: to ne bi trebalo da bude sporno?
1: Mislim da sudija Ustavnog suda, kad je već sudija Ustavnog suda, mora imati puni integritet koji ga potpuno štiti. Ako se pokaže da je bilo gdje sklon da naruši taj integritet, onda je pitanje da li on za sudiju Ustavnog suda.
0: Da bi predlog stupio na snagu i postao zvanično pravilo rada, potrebno je da većina sudija Ustavnog suda glasa za usvajanje izmjena poslovnika na nekoj od narednih sjednica.
2: Ustavni odbor predložio je Skupštini glasovima većine da usvoji predlog ustavnih izmjena koje se tiču provjere integriteta mandatara i članova vlade. I vlast i opozicija bili su saglasni da se mora zakonima precizno urediti ko provjerava integritet. Također istakli su da predlog otvara prostor za političke manipulacije i priču o tome ko je podoban, a ko ne, izvještava Obrad Mandić.
3: Predsjednica Ustavnog odbora Jelena Božović istakla je da predlog vlade o provjeri integriteta članova izvršne vlasti otvara brojna pitanja i nedoumice.
4: Ono što je meni problematično kod ovakvog predloga izmjene Ustava jeste ko će vršiti provjeru članova buduće vlade.
3: Poslanica Aleksandra Vuković-Kuč iz DPS-a plaši se političkih zloupotreba.
5: Ta provjera integriteta koja bi trebalo da bude najviši moralni katalizator politike i političara prestaje da bude antikorupcijski mehanizam i postaje instrument političke podobnosti.
3: Nikola Rovčanin iz Demokrata napominje da je upoznat sa namjerama predlagača, pa je saopštio određene pojedinosti.
6: Predviđeni su kriterijumi i procedure kako se vrši provjera integriteta. Provjeru integriteta mandatara vrši predsjednik Crne Gore, a provjeru članova vlade kandidat, odnosno mandatar.
3: No Milan Lekić iz Nove kaže da je takve pojedinosti trebalo da sadrži i sam predlog. Osim toga, šta ako kandidat za mandatara nema integritet?
7: Ima li pravo neke žalbe i kome može taj kandidat da se žali?
3: Predsjednica odbora pojašnjava da je i Venecijanska komisija tražila da se to detaljno precizira. Dalje, Jelena Božović se nada da će zloupotrebe izostati.
4: Neko može doći u situaciju da iz političkih, ličnih ili bilo kojih drugih razloga nekoga samo diskredituje. Ja se opet nadam da će se to kroz zakone i kroz javnu raspravu, ako bude izglasano u parlamentu, precizirati.
3: Za Darka Dragovića iz PES-a čak i pojam integritet nije definisan kako treba.
8: Prema tome, samo navodeći pojam integritet, bez jasne definicije tog integriteta, imamo prije svega jezički sukob sa označenjem integriteta koji već postoji u Ustavu. Imate jasnu odredbu u Ustavu gdje se jasno jemči nepovredivost ličnog integriteta, nepovredivost psihičkog integriteta, imate odredbe kojim se jemči nepovredivost teritorijalnog integriteta Crne Gore.
3: Uprkos kritikama, većina je sa 7 glasova za podržala predlog vlade, tako da će se o njemu polemisati na plenumu.
2: Pregovaračko poglavlje 23 pravosuđe i osnovna prava u pregovorima sa Evropskom unijom ne može biti zatvoreno bez pune primjene preporuka Venecijanske komisije i GRECO-a. Saopšteno je nezvanično našem portalu vladi. To se prevashodno odnosi na provjere integriteta nosilaca javnih funkcija i rizike od sukoba interesa.
0: Agenciji za sprečavanje korupcije zakonom je garantovan budžet koji ne može biti manji od 0,2% tekućeg budžeta Crne Gore kako bi se obezbijedili njena finansijska nezavisnost i nesmetan rad, što je jedno od važnih pitanja u okviru pregovaračkog poglavlja 23, saopšteno je nakon telefonske sjednice vlade.
2: U nastavku još jednom važnom pitanju za naš evropski put, da će predsjednik i članovi Centralne izborne komisije biti izabrani u skorijem roku, uvjereni su sagovornici našeg radija. Član Skupštinske komisije koja treba da se bavi tim pitanjem, Nemanja Stanković, ističe da rad tog tijela treba da bude otvoren kako bi se izabrali najbolji kandidati. Miloš Perović iz Alfa Centra navodi da Brisel Crne Gore ne očekuje samo formalne iskorake u vladavini prava, nego da institucije u praksi pokažu svoju funkcionalnost. O tome će Sanji Vešović.
9: Iz delegacije Evropske unije u Podgorici još jednom su poručili da Crna Gora ne smije stati sa reformama, te da bi što prije trebalo izabrati članove Centralne izborne komisije i nedostajuće članove Sudskog savjeta. Novoizabrani član komisije koja treba da predloži predsjednika i članove CIK-a, Nemanja Stankov, za naš radio ističe da rad ovog tijela treba da bude transparentan kako bi se izabrali najbolji kandidati.
10: Insistirat ću na transparentnoj, nepristrasnoj i dosljednoj primjeni zakona, jednako jednakom tretmanu svih kandidata i donošenju obrazloženih odluka. Posebno je važno da komisija prije ocjenjivanja kandidata precizno utvrdi proceduru i unaprijed definiše način primjene kriterijuma iz člana 27 zakona.
9: Stanko pojašnjava da se na taj način jača i povjerenje u institucije sistema.
10: Uvjeren sam da uz dobru volju članova komisije, jasno utvrđena pravila, nepristrasnu primjenu zakona možemo u kratkom roku nadležnom skupštinskom odboru dostaviti kvalitetan i obrazložen prijedlog liste kandidata za predsjednike i članove Centralne izborne komisije.
9: Da je funkcionalnost institucija ključna za demokratski proces, navodi i Miloš Perović iz Alfa Centra. Uvjeren je da će CIK biti formirana u skorije vrijeme.
11: Iskreno mislim da hoće, ne zato što je politička kultura preko noći postala bolja, već zato što je cijena nepostizanja dogovora sada mnogo veća i Crna Gora je svakako ušla u fazu koje se od nje više ne traže samo zakoni i amandmani, već dokaz da politički sistem može da proizvede funkcionalni nezavisne institucije i Europska unija je već označila Crnu Goru kao predvodnika procesa proširenja, pa bi svaki novi institucionalni zastoj imao mnogo veću političku težinu nego ranije.
9: Perović je naglasio da su u tom smislu važni ustavni amandmani, te da crnogorske institucije svojim radom treba da pokažu da izmjene ustava nijesu mrtvo slovo na papiru, odnosno samo formalni iskorak u vladavini prava.
0: U Skupštini opštine Mojkovac nije bilo kvoruma za konstatovanje prestanka mandata predsjedniku opštine Vesku Deliću. Sjednici nisu prisustvovali odbornici vladajuće većine. Sjednicu je zakazao predsjednik lokalne skupštine Marko Jankitić iz Demokratske Crne Gore na zahtjev Ministarstva javne uprave, koje traži da odbornici konstatuju prestanak mandata Deliću po sili zakona.
2: Ekonomske teme. Sljedeća emisija državnih obveznica realizovat će se u digitalnoj formi, pa će procedure trgovine za građane biti jednostavnije, najavio je ministar financija Novica Vuković. Osim toga, kazao je, bit će osnovana Finansijska akademija za sticanje znanja i vještina iz oblasti financija. Na četvrtoj međunarodnoj konferenciji o tržištu kapitala saopšteno je i da je neophodno uspostavljanje mehanizama zaštite, povjerenja, predvidivosti kako bi se ojačao taj segment ekonomije. Konferenciju je pratila Biljana Radosavović.
12: Država ne odustaje od namjere da emituje nove obveznice, ali po savremenijim pravilima, najavio je ministar financija Novica Vuković na četvrtoj međunarodnoj konferenciji o tržištu kapitala.
13: Da sljedeću pripremimo na način koja će biti digitalizovana i koja će biti, da kažemo, user friendly za sve one učesnike. I to je neki proces gdje sada Ministarstvo financija sa državom Hrvatskom radi. Želimo da pripremimo na taj način ambijent da samo učešće svih građana bude vrlo jednostavno.
12: Evropska unija radi na projektu uspostavljanja fonda investicione štednje koji će, kako je kazala Nataša Kazananeva, ojačati tržište kapitala, uspostaviti fer uslove, ukloniti barijere, a prije svega obezbijediti zaštitu od prevara.
14: Također moramo imati čvrsto upravljanje, operativnu otpornost i efikasne zaštitne mehanizme u odnosu na prevare. A ESMA je tu da obezbijedi konsistentnost širom Europske unije, dakle investitorima i kompanijama koje treba da očekuju ishode, bez obzira jesu li u Lisabonu, Parizu, Zagrebu ili u budućnosti u Podgorici, treba da imaju, da uživaju istu zaštitu.
12: Nadzorna uloga, ali i financijska pismenost ključni su za razvoj tržišta kapitala, a Crna Gora je prema riječima ministra financija preduzela i konkretne korake.
13: Sa Kraljevinom Holandijom krenuli i to potvrdili, stavili u sami zakon, otvaranje Financijske akademije, a Financijska akademija podrazumijeva jako širok spektar obrazovanja.
12: Intenzivniji razvoj tržišta kapitala pomoći će i državi i privredi, jer će se, kako je ocijenio Kermin Dinoa iz OECD-a, smanjiti zavisnost od banaka.
15: Ovaj način, to uvijek zovem financijske demokracije, stvari povećaju da se olakša građanima, poreskim obveznicima, da direktno učestvuju i indirektno učestvuju na tržištima kapitala tako što će kupiti hartije od vrijednosti.
12: Sa međunarodne konferencije je poručeno da se aktivacijom tržišta kapitala obezbjeđuju bolji uslovi zaduživanja, pa država uzima novac po povoljnim uslovima, a građani dobijaju više kamate od onih koje nude banke na oročenu štednju.
2: Novosti dana u svijetu. Nove članice Europske unije treba po prijemu da se odreknu prava veta na odluke koje se u Uniji donose konsenzusom, a postoji mogućnost da im se uskrate financijska sredstva ako nazaduju u oblasti vladavine prava ili ugrožavaju interese Unije, piše u predlogu reformi procesa proširenja EU u koji su mediji imali uvid.
0: Opozicija lijevog centra u Švedskoj na putu je da formira novu vladu pošto su preliminarni rezultati izbora pokazali da nakon što je prebrojana većina glasova sa izbora održanih u nedjelju ima tijesnu prednost od 3 poslanička mjesta u odnosu na vladajuće desničarske stranke, prenosi danas novinska agencija Reuters. Pobjeda opozicije zaustavila bi 4-godišnji zaokret udesno tokom kojeg se Švedska od jedne od evropskih zemalja najotvorenih prema imigrantima pretvorila u zemlju sa jednim od najstrožijih sistema azila, navodi Reuters.
2: Meta ruskog napada blizu granice sa Poljskom, kada je pogođena lokomotiva, mogao je biti diplomatski voz koji je napustio stanicu ranije nego što je predviđeno, upozorila je željeznica Ukrajine. Napad je imao za cilj da uplaši zapadne zemlje koje podržavaju Kijev, ocijenila je šefica spoljne politike Evropske unije Kaja Kalas. 2 osobe su poginule, a 14 je ranjeno u napadima ruskih snaga na Hersonsku oblast. 5 osoba, uključujući dijete, povrijeđeno je u Sočiju kada su pali ostaci Ukrajine.
0: Sjedinjene Američke Države spriječile su šefa iranskog nuklearnog programa da prisustvuje ovo sedmičnom sastanku nuklearnog nadzornog tijela Ujedinjenih nacija u Beču, protiveći se izuzeću takozvanih snapback sankcija Ujedinjenih nacija, što je izazvalo protest Teherana.
2: Ponovo domaće aktuelnosti, vršnjačko nasilje u našoj zemlji nastavlja da bude veliki problem. Kako bi djecu dodatno zaštitili iz vlade, najavljuju izmjene krivičnog zakonika, izgradnju objekta za pritvor maloljetnika, uspostavljanje nacionalne dječje kuće za žrtve seksualnog i fizičkog nasilja, zabranu korištenja telefona u školama. To se čulo na sjednici Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje koju je pratila Jelena Bobičić-Čović.
16: Kada je vršnjačko nasilje u pitanju, situacija u našoj zemlji iz godine u godinu nije bolja, već možda i gora, moglo se čuti na današnjoj sjednici Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje. Na kontrolnom saslušanju ministar pravde Bojan Božović kazao je da tu oblast u našoj zemlji tretira 4 zakona, među kojima je i krivični zakonik. Njegovim izmjenama, kako je naveo, djeca se pokušavaju dodatno zaštititi. Ministar je iznio i podatak da je trenutno u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija 11 maloljetnika.
17: Mi ćemo u narednom periodu sprovesti još određenih aktivnosti koje se tiču tog pritvorskog položaja za maloljetna lica i izgradit ćemo određene komplekse, odnosno jedan manji objekat na osnovu kojih ćemo definitivno razdvojiti maloljetna od punoljetnih lica.
16: Ministar socijalnog staranja Damir Gutić naveo je da problem treba rješavati među institucionalnom saradnjom, a resor kojim rukovodi, kako je kazao, unapređuje politike, mjere i aktivnosti koje se odnose na zaštitu djece od nasilja, ali i kao izazov naveo nedostatak kadra i ograničene resurse. Gutić je ukazao i da ministarstvo radi na uspostavljanju nacionalne dječje kuće za žrtve seksualnog i fizičkog nasilja.
18: U saradnji sa Ministarstvom javnih radova očekujemo brzi završetak radova na opremanju prostora i osnivanje ustanove do kraja godine.
16: U školama je povećan broj stručnih saradnika, sociologa, pedagoga, a u određenim školama rade i socijalni radnici, kazao je Dragan Marković ispred Ministarstva prosvjete. On je ukazao i da je pokrenuta inicijativa za zabranu korišćenja telefona u školama.
19: Sa nadom i uvjerenjem da će se mobilni telefoni ili tableti u školama koristiti isključivo i samo u nastavne svrhe.
16: Direktor uprave policije Lazar Šćepanović istakao je da vršnjačko nasilje nije samo socijalni, već i bezbjednosni problem. On je naveo da cilj ne treba da bude prisustvo policije u školama, već u njihovoj blizini.
20: Želimo da djeca policajce prepoznaju ne samo kao represivni organ i autoritet, već kao osobu kojoj mogu vjerovati, kojoj mogu da se obrate kada osjećaju ugroženo. To je suština policije u zajednici.
16: Nasilje je najčešći način rješavanja problema u Crnoj Gori, smatra ombudsman Siniša Bjeković i ističe da se više ovim pitanjem treba baviti i Savjet za prava djeteta, a predstavljanje nasilja u medijima vidi kao jedan od načina preventivnog djelovanja.
21: Ako dijete u vrtiću
1: Kaže svom drugu, ubiću te ili zaklaću te, to nije došlo s njegovim rođenjem. Negdje postoji problem. Isto tako, neke porodice i dalje insistiraju na tome, pogotovo kod muške djece, taj mačoizam ili alfa mužijaka koji treba da bude glavni.
16: Branislav Radulović ispred Državne revizorske institucije podsjetio je na istraživanje koje je ta institucija sprovela i na njegov zabrinjavajući zaključak da je svaki peti učenik bio žrtva nasilja. Kontrolno saslušanje održano je na inicijativu poslanika Evropskog saveza Borisa Mugoše, koji je bio zabrinut nalazima istraživanja DRI-a, pa je ukazao i na evropsko istraživanje o upotrebi psihoaktivnih supstanci koje je pokazalo da je u našoj zemlji sve više djece koje ih koriste, dok ih je u Evropi sve manje.
0: Ministarstvo unutrašnjih poslova pokrenulo je inicijativu za analizu i preispitivanje postojećih ograničenja brzine na putevima kako bi ona bila usklađena sa stvarnim stanjem i bezbjednosnim rizicima na konkretnim dionicama. Iz MUP-a navode da primjena novog zakona o bezbjednosti saobraćaja već daje konkretne rezultate kroz odgovorniju vožnju, pojačanu kontrolu i dosljednije sankcionisanje saobraćajnih prekršaja.
2: Turistička sezona je produžena, glavna i predsezona već bilježe mnogo bolje rezultate nego lani, tako da će ovogodišnji prihodi premašiti očekivanja, izjavila je za Link našeg radija Ivana Bulatović iz Ministarstva turizma.
21: Svedočimo jednoj zaista kvalitetnoj sezoni koja još uvijek traje, kako financijski, tako i brojčani, u odnosu na prošlu godinu značajna, da ne pričam na rekordnu 2019. Turistička privreda i mi treba da budemo izuzetno zadovoljni i mislim da nas očekuje još jedan divan mjesec ispred nas. Upravo smo se dovoljno dobro pozicionirali da su rekordni rezultati u nacionalnim parkovima. Na sjeveru svaka od opština beleži neverovatan porast, kako broja noćenja, tako broja turista.
0: Nagrada oslobođenja Nikšića pripala je novinarki Radio Televizije Nikšić Sonji Vujedinović za višedecenijski izvanredan doprinos u oblasti medija. Odlučio je to žiri za dodjelu najvišeg opštinskog priznanja nakon trećeg kruga glasanja. Nagrada će dobitnici biti uručena 18. septembra na svečanoj sjednici Skupštine opštine.
2: Predstavnici arhiva javnih servisa iz 10 evropskih zemalja danas i sutra učestvuju na samitu o digitalizaciji arhiva, čiji je domaćin Radio i Televizije Crne Gore uz pokroviteljstvo Evropske radiodifuzne unije. Za dva dana bit će razmijenjena iskustva o tome kako ogromne arhive sačuvati, digitalizovati i učiniti dostupnim u vremenu u kojem tehnologija na kojima je nastala ubrzano odlazi u istoriju. Paralelno sa samom digitalizacijom, od juna 2024. u javnom servisu funkcioniše sistem za katalogizaciju kojim se prije obrade evidentiraju različiti nosači audio i videomaterijala, kaže urednica programskog arhiva Ljiljana Savić.
22: Ovaj događaj će biti prilika da sa kolegama što iz regiona, što iz Europe razmijenimo iskustva i vidimo dokle smo stigli na tom polju digitalizacije, odnosno očuvanja naše arhivske audiovizuelne građe koju su konkretno u našem slučaju stvarale u prethodnih 8 decenija generacije i generacije naših kolega. Ovaj skup također doživljavamo i kao svojevrsno priznanje za ono što smo mi učinili u prethodnom periodu, a učinili smo mnogo. Napravili smo u prethodne dvije godine značajan napredak u očuvanju naše arhivske baštine.
2: U prvoj crnogorskoj fudbalskoj ligi bit će odigrane još tri utakmice osmog kola. O tome i ostalim aktuelnostima iz sporta Milan Jovanović.
23: Budućnost će poslije pobjede u prošlom kolu gostovati od 17 časova na areni u Donjoj Gorici ekipi Mladosti, koja ima dva boda više od Plavih. Dva sata kasnije Petrova će na stadionu Mitar Mićo Goliš dočekati Arsenal, a Mornar će na Topolici biti domaćin Otrantu. Sastav iz Bara ima šansu, ukoliko slavi, da preuzme lidersku poziciju, pošto je Dečić sinoć u premijernoj utakmici osme runde u jednoj derbiju izgubio u Nikšiću od Sutjeske 2-0. Sutjeska je vezala drugi trijumf i ima 11 bodova, tri manje od Dečića. Sjutra je u Beranama posljednji duel Jezero-Bokelj. Naš fudbalski reprezentativac Vasilije Adžić postigao je sinoć odlučujući gol za trijumf Sassuola na svom terenu nad Juventusom 3-2 u italijanskoj seriji A. Adžić je klubu, koji ga je poslao na pozajmicu u Sassuolo, presudio pogotkom u 94. minutu. Mreže su tokom vikenda tresli Marko Vešović, Viktor Đukanović, Balša Sekulić i Stefan Mugoša, dok je Dušan Vuković upisao asistenciju. Tužna vijest za crnogorski fudbal. Trener Grblja, Željko Tomašević, iznenada je preminuo u 49. godini. Tomašević je postao najmlađi strateg u našem fudbalu jer je sa svega 29 godina predvodio Iskru. Potom je bio trener Cetinja, Mladosti iz Donje Gorice, Koma i Ibra. Karijeru je počeo u Crvenoj stijeni. Radio je i u Kuvajtu, Saudijskoj Arabiji i Kataru. Ljetos je preuzeo Grbalj. Otac je reprezentativke Crne Gore i članice Intera Maše Tomašević. Njemački teniser Aleksandar Zverev pobjednik je US Opena. Zverev je do prvog Grand Slema u Njujorku, drugog u karijeri nakon Roland Garrosa, stigao savladavši sinoć u finalu američkog predstavnika Bena Sheltona 3-1. Novi šampion US Opena ostao je drugi na svjetskoj rang listi, ali je smanjio zaostatak u odnosu na vodećeg Italijana, Janika Sinera, na 1800 bodova. Carlos Alcaraz je treći, a Ben Shelton se domogao četvrte pozicije. Novak Đoković, prvi put od jula 2018. godine, nije u top 10, sada je 12. Jelena Rybakina je preksinoć osvojila titulu u ženskoj konkurenciji, pobjedivši Arinu Sabaljenku 2-1, pa je teniserka iz Kazahstana istovremeno preuzela prvo mjesto na rang listi od Bjeloruskinje.
2: Vrijeme danas i prognoza za sutra.
0: Pretežno je sunčano, uz mjestimično umjerena oblačnost. Vjetar je uglavnom slab do umjeren promjenjiv. Temperatura u 14 sati. Ulcin 30 stepeni, Podgorica i Budva 29, Herceg Novi Bar 28, Nikšić 26, Berane 25, Bjelopolje 24, Pljevlja 23, Kolašin, Plužin, Andrijevici i Rožaj 22, Gusinje 21, Petnica 19 i Žabljak 16 stepeni. Sjutra promjenjivo oblačno, uz uslove za kišu, ponegdje i kratkotrajan pljusak i grmljavinu. U južnim predjelima, tokom dana sa dužim sunčanim intervalima. Vjetar slab do umjeren, najčešće sjeverni u jutarnjim i noćnim satima pojačan. Jutarnja temperatura od 9 do 22 stepena, dnevno od 15 do 29 stepeni.
2: Vijesti dana i na kraju emisije.
0: Više transparentnosti ili bez pritisaka i utjecaja javnosti uz jasno normativno uređenje, ključne su poruke sagovornika Radija Crne Gore na najavljene izmjene poslovnika kojima bi bilo poznato ko je i kako glasao u Ustavnom sudu. Vlast i opozicije podržavaju provjeru integriteta mandatara i članova vlade uz ocjenu da se otvara prostor za političke manipulacije. Sljedeća emisija državnih obveznica bit će u digitalnoj formi, najavio ministar financija Novica Vuković. Zajednički odgovor nadležnih i glavni uslov za rješenje problema vršnjačkog nasilja poručeno iz parlamenta. Sjutra promjenjivo bit će kiše, povremeno temperatura do 29 stepeni.
2: 15 sati i 28 minut, bile su to novosti dana Radija Crne Gore. Realizator tona Mihajlo Mudraša, spikerka Dragana Popović i urednica Miljana Marković. Zahvaljuju na pažnji.
4: Prvi program Radija Crne Gore.

Radio Qatar.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Institut za biologiju mora Univerziteta Crne Gore poziva sve građane i posjetioce da utorak 22. septembra od 17 do 20 sati posjete sajam hrane iz mora. Sav prikupljeni novac usmjeren je u humanitarne svrhe. Dvorište akvarijuma Boka bit će mjesto susreta tradicionalnih ukusa. Posjetioci će imati priliku da uživaju u domaćim specijalitetima koje će na licu mjesta pripremati lokalni ribari i uzgajivači školjki. Za dobar provod klapa Incanto. U 19.30 svečano proglašenje pobjednika konkursa Mali umjetnici za veliko more.

0: Klinika Budva.
1: Treći humanitarni plivački maraton Dobrota 2026 na relaciji od Teraških ostrva do Ponte specijalne bolnice za psihijatriju Dobrota u subotu 26. septembra, start u 10 sati. Organizatori Triatlon klub Kotor i sportsko-rekreativno društvo Open Water iz Budve u partnerstvu sa specijalnom bolnicom za psihijatriju Dobrota. Cilj humanitarnog sportskog događaja je prikupljanje novčanih sredstava za bolje bolničke uslove pacijenata i promocija zdravih stilova života. Pozivamo sve društveno odgovorne pojedince i organizacije da u skladu sa mogućnostima uplate novčana sredstva na račun Triatlon kluba Kotor 530-24204-54.
2: Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više dobijate gratis usisivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
1: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi. Shopping centar Kamelija poziva sve male kreativce na veselu dječju radionicu Školska čarolija. U petak 18. septembra od 19 časova zajedno ćemo praviti kreativne rasporede časova, ukrašavati čašice za olovke i izrađivati razne školske sitnice koje će svaki školski sto učiniti ljepšim. Dođite da stvaramo, družimo se, zabavljamo i na kreativan način uljepšamo školske dane. Školska čarolija čeka vas u shopping centru Kamelija 18. septembra u 19 sati. Povedite svoje drugare i spremite se za dozu kreativnosti, smijeha i dobre zabave.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Želimo vam dobar dan, slušate Kotorsku hroniku za ponedeljak 14. septembar. Ovo su vijesti dana. Ugašen šumski požar na Vrmcu. Za 24. septembar zakazano 7. zasjedanje Skupštine opštine Kotor sa početkom u 9 sati u Palati Bizanti. Predloženi dnevni red obuhvata 30 tačaka. Na snazi je danas do 17 sati totalna obustava saobraćaja na dionici od raskrsnice Glavatičić i Bigova do Žukovice zbog izvođenja radova na tamponiranju puta. U Zagrebu danas dva kruzera i katamaran Antonija. Kotor će od 12. do 15. oktobra biti domaćin globalnog simpozijuma o budućnosti vazdušnog saobraćaja. Vaterpolisti Primorca osvojili 3. mjesto na memorijalnom turniru Vlaho Orlić u Beogradu. Na jugu Crne Gore sutra pretežno sunčano ili malo do umjereno oblačno, najviša dnevna temperatura od 18 do 30 stepeni. Kotorska hronika. Šumski požar koji je jutros izbio na brdu Vrmac ugašen je, saopšteno iz službe zaštite i spašavanja Kotor. Kako se dodaje u objavi na zvaničnoj Facebook stranici vatrogasne jedinice Kotor, od strane kolega iz Tivta su u 7.47 obavješteni da je na Vrmcu izbio požar. Na intervenciju upućeno 8 vatrogasaca sa 3 vatrogasna vozila. Požar je brzo stavljen pod kontrolu i ugašen. Još jednom apelujemo na sugrađane da se suzdrže od paljenja vatre na otvorenom prostoru, poručuju službe zaštite i spašavanja. Za četvrtak 24. septembar zakazano je 7. zasjedanje Skupštine opštine Kotor sa početkom u 9 sati u Palati Bizanti. Na dnevnom redu je 30 tačaka, među kojima su predlozi odluka o izmjeni radnog vremena, stipendiranju studenata i studentkinja, komunalnom opremanju građevinskog zemljišta, izgradnji kanalizacione i vodovodne infrastrukture, kao i o javnoj rasvjeti na više lokacija na području opštine. Radio Kotor direktno će prenositi sjednicu. Ekocentar Delfin u saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor realizuje projekat Eko zajedno održivo planiramo i upravljamo. Javna tribina povodom nacrta baze podataka za izradu lokalnog plana zaštite životne sredine za opštinu Kotor za zainteresovane građane i građanke mjesnih zajednica Škaljar i Stari grad, Mirac i Kavač bit će održana danas u 19 sati u prostorijama Doma kulture u Škaljarima. Dnevni boravak za odrasla i stara lica i za odrasle i stara lica s invaliditetom u Rakitama proslavio je 3. rođendan. Tim povodom priređeno je druženje za korisnike i korisnice koje je proteklo u toploj vedroj atmosferi. Katarina Ćoso, socijalna radnica i koordinatorka van institucionalne njege u domu Starih Grabovac, kazala je za Radio Kotor da usluge dnevnog boravka svakodnevno koristi između 20 i 30 korisnika i korisnica u različitim vremenskim intervalima, te istakla da su njegova vrata otvorena za sve. Više u tonskom zapisu Tamare Vuković.
1: Koliko imate korisnika koji redovno dolaze u dnevni boravak? Sad ovako kada vidimo ovo okupljanje, vidimo da ih je mnogo više iz godine u godinu.
2: Pa to je tačno, na našu sreću to je tačno. Meni se čini da se svaki dan povećava ovaj broj kod nas. Evo nekom proseku tokom dana dođe njih 20, između 20 i 30 u različitim vremenskim intervalima. Neko dođe ujutru na kafu, neko da pročita novine, neko posle toga na ručak, neko na aktivnosti. Oni biraju šta im odgovara i u skladu sa tim dolaze u neko vreme koje njima odgovara u toku našeg radnog vremena. Tako da to je neko celodnevno naše druženje, a oni biraju sami šta im i kada odgovara.
1: Da podsjetimo, koje sve aktivnosti imate?
2: Ove godine smo nešto menjali, nešto ostavili. Svake godine u septembru malo obnovimo aktivnosti, vidimo šta je to što je bilo dobro prethodni period, leti napravimo malu pauzu zbog velikih vrućina, tako da sad u septembru nastavljamo. Zadržavamo zadržavamo one koji su im uvek bili interesantni i ono što ih najviše interesuje, to su vežbe sa fizioterapeutom, imamo likovnu radionicu, imamo psihološku radionicu, karte, domine, imamo svakog četvrtka igre bez granica i kviz. To je isto nešto što im je jako interesantno, tako da i to zadržavamo ove godine, a imamo i neke novine koje ćemo pokušati da uvedemo, a to je ovaj horska sekcija, to je nešto što su oni sami izrazili želju da bi voleli da uvedemo i negde je to vrlo interesantno da oni zajedno sa nama kreiraju sadržaje koji njima odgovaraju, tako da je to ono što su oni ove godine zamislili da probamo i tako ćemo ju raditi.
1: Slijedi noć mode u Grabovcu, hoćete li tradicionalno učestvovati?
2: Naravno, ovaj, kao i prethodne godine, ove godine za nas, za naše devojke iz dnevnog boravka, iz usluge pomoći u kući, haljine šije gospođa Ljuba Šljuka. Ove godine smo pripremili nešto novo, nešto interesantno, nešto što će biti pogotovo njima neko fino prisjećanje na, na ono što je njima bilo drago, tako da imamo ove godine 7 manekenki i vidjet ćete za noć mode, bit će vrlo interesantno.
1: Ove godine nemate manekena?
2: Nemamo, ali planiramo sljedeće godine. Imali smo nekih zainteresovanih, ali ne dovoljno, tako da ćemo pokušati sljedeće godine da ih zanimiramo.
1: Hvala za ovaj razgovor.
2: Hvala Tamara puno što svaki put dođete, što sluškujete šta mi ovdje radimo i što pratite. Hvala puno.
1: U muzičkom dijelu programa nastupio je Fanculo Band.
0: U zalivu danas dva broda i katamaran Antonija, posljednji World Traveler, na vezu će biti večeras od 22 sata kada će isploviti za Dubrovnik. Crna Gora će od 12. do 15. oktobra biti jedna od ključnih tačaka na mapi svjetskog vazduhoplovstva. Kotor će tih dana biti domaćin globalnog skupa posvećenog tehnologijama i sistemima od kojih zavise sigurnost, pouzdanost i razvoj vazdušnog saobraćaja. Konferenciju organizuju specijalizovana agencija Ujedinjenih nacija za civilno vazduhoplovstvo koja okuplja 193 države članice i IFATSI, Međunarodna federacija inženjera i tehničara za sigurnost vazdušne plovidbe iz više od 90 država svijeta. S tugom smo primili vijest da je u 43. godini iznenada preminula Hildegard Mraković, rođena Milinović, nekadašnja novinarka, saradnica Radio Kotora. Porodica će saučešće primati u kapeli na gradskom groblju u Čepurci sjutra od 10 do 12.30. Sahrana je sjutra na novom groblju u 13 sati. Kotorska hronika. Povodom Dana Pomorskog muzeja Crne Gore i 74 godine rada i postojanja, proteklog petka u galeriji ove ustanove održana promocija publikacije Na balkanskoj pruzi lovčenom od Kotora do Konstance, autora Antana Slovenića. Više će Tamara Vuković.
1: Direktorka Pomorskog muzeja magistrica Maja Uskoković istakla je da 74 godine rada i djelovanja predstavljaju decenije posvećenog rada, čuvanja, istraživanja i predstavljanja bogatog pomorskog i kulturnog nasljeđa.
3: Ovaj dan je prilika da sa ponosom pogledamo na ono što smo ostvarili, ali i da se zahvalnošću sjetimo svih onih koji su tokom protekle 74 godine svojim znanjem, radom i posvećenošću gradili Pomorski muzej. Iza uspješnog rada naše ustanove stoje stručnost, odgovornost i kontinuirano zalaganje. Posebno smo ponosni na očuvanje, stručnu obradu i prezentaciju vrijednih muzejskih zbirki, realizaciju izložbi, kulturnih programa i projekata, kao i na sve veću otvorenost muzeja prema javnosti i posjetiocima.
1: Urednik publikacije Ilija Mlinarević navodi da je po luci pripadnosti Kotoranin, po značaju diplomata, a po izgledu ljepotan parabrod lovčen u vlasništvu Zetske plovidbe, bio ponos grada i tadašnje kraljevine Jugoslavije.
4: Večeras je pred nama priča iz 1938. godine o brodu i njegovom prvom balkanskom putovanju. o kojem saznajemo sve detalje zahvaljujući feljtonu Ante Slovinića, jednog od najznačajnijih novinara Boke Kotorske prošlog vijeka. Grad Kotor je u svojoj bogatoj historiji bio matična luka stotinama brodova koji su raznosili slavu Kotora širom Mediterana, Europe i cijeloga svijeta. Iako u savremenom dobu ime grada ispod imena broda na njegovoj krmi sve više predstavlja financijsku kalkulaciju, a ne stvarnu luku pripadnosti, nekada nije bilo tako. Upravo u taj period vraćamo se ovom publikacijom prateći plovidbu kotorskog parobroda Lovće.
1: Novinar i publicista Siniša Luković detaljnije se osvrnuo na istoriju ovog parobroda koji je, kako navodi, do danas ostao zabilježen kao najveći i najluksuzniji putnički parobrod koji su ikada posjedovale bokeljske pomorske kompanije.
5: U ovom slučaju Zetska plovidba koja je imenom i svojim administrativnim sjedištem na Cetinju nije bila bokeljska kompanija, u suštini jeste gospodin Lale Zuber, koji je bio njen glavni akcionar, jeste čovjek koji je živio ovdje u Boki Kotorskoj. Njegova vila je bila na mjestu nekadašnjeg hotela Fjord, vi ga znate, ovoga novog hotela Fjord, ovom blizu Autoboki. Ono što sam vam želio reći je sljedeće, neću puno govoriti o detaljima samog broda, jer to je opisano u ovom tekstu koji je Ilija pomenuo i u kojem imate razloženu bukvalno do detalja istoriju zaista bogatu tog broda koji je, vjerovali ili ne, čak 57 godina brodio svjetskim morima, što je kuriozitet sam po sebi da jedan brod može toliko dugo da traje.
1: Na kraju programa obratio se sin autora Anta Slovinića, akademski slikar, publicista i pisac Slobodan Bobo Slovinić, koji je govorio o životu i profesionalnom putu svog oca.
6: Ante je rođen 1900. godine u porodičnom domu na Veljoj Vodi u Budvi kao osmi najmlađi sin Nikole i Tonine Medin. Udane Slovinić. Osnovnu školu je završio u rodnom mjestu, a klasičnu gimnaziju u Dubrovniku. Diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1926. godine grupu za srpsko, hrvatski, italijanski jezik i književnost. Bio je profesor na Pomorskoj akademiji u Kotoru.
1: Podsjetimo, ova publikacija je omaž kompaniji Zetska plovidba u čijem je vlasništvu bio brod Lovćen, kao i autoru feljtona Antu Sloviniću.
0: Četvrti međunarodni festival folklora pod nazivom Oj talasi talasajte Kotor 2026. u petak večer je svečano otvoren u velikoj sali Kulturnog centra Nikola Đurković, čemu je prethodio defile svih učesnika i učesnica ulicama Starog grada. Manifestacija je trajala od 10. do 13. septembra u organizaciji folklornog ansambla Nikola Đurković uz podršku Ministarstva kulture i medija opštine Kotor i turističke organizacije opštine Kotor. Atmosferu sa otvaranja zabilježila je Biljana Marković.
7: Ulicama Starog grada prodefilovali su folklorni ansambli i grupe iz Slovačke, Bjelorusije, Srbije, Hrvatske i Crne Gore. Ovaj festival je inače od 2023. godine na svjetskoj listi festivala folklora CIOF organizacije pri UNESCO. Voditeljka programa Milica Peričić je u ime organizatora istakla značajnu finansijsku pomoć turističke organizacije Kotor, deo komunalno Kotor, uprave policije, ali i brojnih opštinskih službi bez čije potpore, kako je kazala, ne bi bilo moguće realizovati festival.
8: Upravo zahvaljujući svima njima, uspjeli smo da i ove godine, pored brojnih izazova i problema, u Kotor dovedemo i ugostimo jako kvalitetne folklorne grupe koje će nam prikazati dio kulture i tradicije zemalja iz kojih dolaze. Večeras će nam se predstaviti folklorne grupe iz Slovačke, Bjelorusije, Srbije, Hrvatske i naravno Crne Gore. Molim jedan veliki aplauz za sve njih.
7: Karakteristične melodije, nošnju i plesove Boke Kotorske na početku je izveo folklorni ansambl Nikola Đurković Kotor, nakon čega je manifestaciju zvanično proglasio otvorenom potpredsjednik opštine Kotor Stojan Milović. On izrazio zadovoljstvo što će naš grad u narednim danima biti domaćin brojnim učesnicima festivala iz raznih država, što, kako je rekao, još jedan put pokazuje ono što ga čini posebnim, a to je da bude mjesto susreta različitih ljudi, kultura i tradicija.
9: Zato mi je drago što će naš grad u narednim danima biti jedna velika pozornica igre, pjesme i običaja iz raznih krajeva svijeta. Posebnu zahvalnost želim da iskažem folklornom ansamblu Nikola Đurković i svima onima koji učestvuju u realizaciji ovoga festivala i koji ulažu veliku energiju i trud da on, kako bi on rastao iz godine u godinu. I tako danas imamo brojne, imamo ansamble iz brojnih država Evrope, a trebalo je, vidjeli smo, i svijeta. Opština Potoč će nastaviti da snažno podržava i ovaj festival i sve ostale manifestacije koje doprinose bogatom kulturnom životu našeg grada, kojega otvaraju ka svijetu, a također pružaju prostor i našoj tradiciji da se može predstaviti na pravi način. Dragim gostima želim da iz Kotora ponesu najljepše utiske, da steknu nova prijateljstva i da dobiju želju da ponovo dođu u naš grad. Na kraju želim vam uspješan festival i mnogo lijepih susreta. Hvala.
7: Program je nastavljen nastupima učesnika. Podgoričko kulturno-umjetničko društvo Mirko Srzentić predstavilo se igrama iz Crne Gore. Uslijedio je nastup kulturno-umjetničkog društva Koledišće iz Jezera iz Hrvatske. Udruženje ERA iz Užica iz Srbije između ostalog izvelo je igre iz Šumadije. Slovački ansambl Jahodna oduševio je izvedbom svojih tradicionalnih igara. Folklorna grupa Valoški iz Bjelorusije osim plesnim umijećem oduševila je i karakterističnim nošnjama. Tradiciju svojih zemalja folkloraši su prezentovali tokom dva kruga nastupa.

0: Opštinska javna ustanova Muzeji Kotor najavljuje izložbu Kuga u Kotoru između mora i molitve, koja kroz spoj arhivskih izvora, naučnih saznanja, multimedije i savremene umjetnosti otvara priču o jednom od najdubljih iskustava evropske bokeljske prošlosti, suočavanju grada sa kugom. Izložba će biti otvorena u četvrtak 17. septembra u 19 sati u crkvi Svetog Pavla u Starom gradu. Kulturni centar Nikola Đurković organizuje promociju knjige Banka autora Dina Murića u petak 18. septembra u 19 sati u presali kulturnog centra. U narednim minutima Kotorske hronike govorimo o sportu. Fudbaleri Bokelja sutra gostuju u ekipi Jezera. Kotorski vaterpolo trener Petar Kovačević sa klubom Oradea osvojio kup Rumunije. Reprezentacija Crne Gore zlatna na svjetskom prvenstvu u ribolovu na veliku ribu. Biciklijada u našem gradu u srijedu 16. septembra. Pregled sportskih informacija pripremio je Dragan Sklender.
1: U prvoj utakmici osmog kola domaćeg fudbalskog šampionata Sutjeska je sinoć u Nikšiću pobijedila Dečić 2-0. Danas od 17 sati na Digi Areni sastaju se Mladost i Budućnost, a u 19 časova počeće dueli Petrovac Arsenal i Mornar Otrant Olimpik. Bokelj sutra od 19 sati gostuje Jezeru u Beranama. Pod vodstvom kotorskog vaterpolo trenera Petra Kovačevića, Oradea je osvojila kup Rumunije za 2026. godinu, pošto je u finalu bila ubjedljiva protiv Steaue u Fokšanima 17-8. Ovo je Petru od 2006. godine 28. osvojena titula, računajući prvenstva, kup i super kup u Francuskoj, Turskoj, Njemačkoj i Rumuniji. Reprezentacija Crne Gore osvojila je zlatnu medalju na svjetskom prvenstvu u ribolovu na veliku ribu. Prvenstvo je održano u italijanskom gradu Ancona. Reprezentacija Crne Gore nastupila je u sastavu kapiten Denis Mandić, članovi Obrad Mandić, Božidar Draganić, Gligo Mitrović, Goran Rodić i Damir Osmanagić. Na takmičenju, koje je trajalo od 7. do 13. septembra, učestvovalo je 20 država. Povodom Evropske nedjelje mobilnosti, opština Kotor u saradnji sa zajednicom opština Crne Gore organizuje biciklijadu Kotor u srijedu 16. septembra od 17. sati. Start biciklijade bit će ispred Instituta za biologiju mora na Plagentima, odakle će učesnici voziti priobalnim putem, a okretnica je u naselju Sveti Stasije.
0: Vaterpolisti Primorca osvojili treće mjesto na memorijalnom turniru Vlaho Orlić u Beogradu, koji je uče završen trijumfom ekipe Novog Beograda. Utiske je sumirao trener Kotorana Vido Lompar.
2: Taj turnir u Beogradu odlična provjera pred sezonu naše prve utakmice takmičarske, tako da i trijepratnica su se priključila tek u Beogradu, tako da je jasno bilo i u startu da će tu biti dosta oscilacija, što me ne brine u ovom trenutku. Sigurno da ekipa mora malo da se upozna, da se malo još uigramo neke detalje, tako da vjerujem da će to biti sve kako treba. Što se tiče samo turnira, osim te prve utakmice protiv reprezentacije Kazahstana, gdje je očigledna velika razlika u kvalitetu, naredne tri utakmice su bile stvarno odlične provjere protiv Partizana, koji ove godine izuzetno pojačao, odnosno na prošlu godinu bit će konkurentan i pravit će probleme mnogim ekipama. No, Beograda, koji je uvijek odlična ekipa i jedne vrlo dobre ekipe u Jagmene, odigrali smo tri utakmice. Kao što sam rekao, rezultatski to nije bilo toliko bitno koliko da se vidi gdje smo u ovom trenutku. Ono što mene najviše interesuje je ta igra u odbrani, da tu pronađemo neki svoj sistem igre, i dok smo se u svim tim mečima pridržavali dogovore i onoga što radimo na treninzima, to je vrlo dobro funkcionisalo. Međutim, dolazilo je do grešaka kada bi igrači pokušali individualno nešto da se kaže na svoju ruku da riješe, onda ulazili u greške i primali bi golove. Tako da, ok, sve to nekakve sastavne dio ovoga dijela sezone i sigurno i ta odbrana i napad će pokušati naći još neka rješenja i da što spremniji dočekamo početak sezone. Tako da onako utisci su dobri, imamo jednu mnogo jasniju sliku nego što je bila prije toga turnira u Beogradu i već sutra nam dolazi ekipa Šapca na zajedničke mini pripreme tri dana tu u Kotoru, tako da ćemo tu još više raditi na tom uigravanju i vjerujem da ćemo biti još spremniji nego nakon ovog turnira u Beogradu.
0: Primorac je odigrao 4 meča u Beogradu, podsjetimo, pobjedio reprezentaciju Kazahstana i Partizan, a izgubio od Novog Beograda i grčkog Vuljagmenija. Džudisti Kotora u Nikšiću osvojili 2 medalje u jakoj konkurenciji. Jiu-jitsu klub Champion uspješan u Banja Luci. O borilačkim sportovima detaljnije Dragan Sklender.
1: U Nikšiću je održan međunarodni turnir Academic Open 2026 uz učešće 335 džudista iz 32 kluba. Judo klub Kotor je nastupio sa 3 takmičara i osvojio 2 medalje. Zlatna medalja Prevlis Nikolija do 48 kg, srebrna medalja Nikčević Ilija do 42 kg. Jakov Zvicer je izgubio u borbi za medalju. Ovo je prvi turnir nakon ljetnje pauze i sada slijede takmičenja na domaćoj i međunarodnoj sceni, saopštio je našem radiju trener Dejan Popović. Kotorski čempion u konkurenciji 1200 takmičara iz 23 zemlje osvojio je 11 medalja, od čega 5 zlatnih, 4 srebrne i 2 bronzane sa 13 takmičara na Balkan Openu u Banja Luci. Prvaci Balkana su Andreja Milaš, do zlata je stigla sa 3 pobjede, Nikola Pržica ostvario je 3 trijumfa protiv predstavnika Slovenije, Sjeverne Makedonije, Bosne i Hercegovine, Filip Milošević, Martin Lučev koji je briljirao i do titule stigao sa čak 5 pobjeda, Nataša Jeftić, seniorke do 70 kg, još jednom je potvrdila sjajnu formu, vice šampioni Balkana Božo Buzdovan, Vanja Živković, Filip Matković, Danilo Božović. Bronzane medalje Viktor Pajević i Marija Peraš. Bez medalja, ali sa zapaženim nastupima, ostala su 2 takmičara Kotorskog džiu-džitsu kluba, Boris Milovanović i Sara Kočanović. Naši šampioni su sa ostalim takmičarima iz reprezentacije još jednom pokazali borbenost, kvalitet i veliko srce, predstavljajući svoj klub Kotor i Crnu Goru na najbolji mogući način, saopštila je za naš program Mirjana Martinović, trenerica Champion kluba i reprezentacije Crne Gore. Svi zajedno smo uspjeli osvojiti pehar za prvo mjesto u ukupnom plasmanu.
0: Crnogorski fudbal pogodila je tužna vijest. Iznenada je preminuo Željko Tomašević, trener Grblja i jedan od prepoznatljivijih domaćih stručnjaka posljednje 2 decenije. Slušamo još jednom Dragana Sklendera.
1: Tomašević je imao 48 godina, vijest o njegovoj smrti posebno je potresna jer je do posljednjih dana bio uz teren i potpuno posvećen poslu. Još prije samo 2 dana govorio je kao trener Grblja uoči utakmice sa Lovćenom, analizirao igru svog tima i pričao o onome što ekipu očekuje u narednom periodu. Na klupu Grblja stigao je ovog ljeta sa zadatkom da ekipu iz Radanovića vrati u društvo najboljih. Preuzeo je tim nakon odlaska Ivana Brnovića u Dečića, iza njega je već tada stajalo veliko iskustvo stečeno u Crnoj Gori i inostranstvu. Tomašević je 2008. sa samo 29 godina postao najmlađi trener u crnogorskom fudbalu kada je preuzeo prvi tim Iskre. U Danilovgradu je proveo 5 godina, nakon čega je radio na Cetinju, Mladosti, DG, Komu i Ibru. Put ga je potom odveo van Crne Gore, radio je u Kuvajtu i Saudijskoj Arabiji, a 4 godine proveo je u Kataru kao trener B tima Al Ahlija, gdje je njegov posao bio prije svega razvoj i priprema igrača za prvi tim. Sarađivao je sa Nebojšom Jovovićem, portugalskim trenerom Pepom i Igorom Bišćanom. UEFA Pro licencu stekao je 2016. godine. Prošle godine vratio se u Crnu Goru nakon 6 godina provedenih u inostranstvu. Tada je govorio da je prošao prošao gotovo sve trenerske stepenice i da želi znanje stečeno vani da prenese crnogorskom fudbalu. Povratak imao i snažan porodični razlog, želio je da bude bliže kćerki Maši Tomašević, crnogorskoj reprezentativki koja je karijeru nastavila u Interu. Ovog ljeta je sa Grbljem počeo još jednu fudbalsku priču, imao je plan, ekipu koju je tek gradio i sezonu koja je praktično tek počela. Nažalost, posljednju utakmicu Željko Tomašević odigrao je prerano. Željko Tomašević bit će sahranjen u utorak u 15 časova u Danilovgradu.
0: Vrijeme s jutra na jugu Crne Gore pretežno sunčano ili malo do umjereno oblačno. Vjetar će biti slab do umjeren, sjevernih smjerova, u jutarnjim i noćnim satima ponegdje pojačan. Najviša dnevna temperatura vazduha iznosit će od 18 do 30 stepeni. Slušali ste Kotorsku kroniku za ponedjeljak 14. septembar. Na pažnji i povjerenju zahvaljuju vam u tonskoj realizaciji Božidar Nikolić i urednica Sanja Čavor. Ostanite i dalje uz naš program.

0: slušate vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.
2: Desilo se eto, dođe i to ljeto, godine gospodnje. Došle pa mi prijete, rane 50-te, drhtim kao dijete. Kraj prozora stojim, prolaznike brojim, pogledom te tražim, ko vojnik na

Uvažene slušateljke i slušaoci, u ovom izdanju ljetnih priča ugostit ćemo Krsta Dončića, predsjednika udruženja specijalizovane trgovine suvenirnice, kao i direktora i suvlasnika Kotorske suvenirnice. Razgovarat ćemo o tome kako izgleda poslovati u srcu Kotora, što turisti danas najčešće traže, ali i kakva je iz ugla privrednika bila turistička sezona koja je za nama. Sa vama je Mihaela Moškov, uživajte u nastavku emisije.

0: Koliko imate objekata?
1: Trenutno u Kotoru 7 maloprodajnih objekata.
0: I koliko zaposlenih?
1: Pa broj zaposlenih varira vezano od sezone, ali se uglavnom kreće između 40 i 50 zaposlenih. Znači zimi je taj broj negdje oko 40, možda jedno dvoje manje, a u ljetnjem periodu je oko 50, možda jedno dvoje preko tog broja.
0: I što je u početku bio negdje najveći izazov?
1: Pa u početku je veliki izazov bio i još uvijek ostao naći proizvođače suvenira unutar Crne Gore koji su registrovani i od kojih možemo da nabavljamo robu i koji imaju proizvodnju koja može da zadovolji naše potrebe. Naime, u cijelom Kotoru postoji samo jedan registrovani proizvođač s kojim radimo i to je Martinović, Vajar. U Crnoj Gori je generalno veoma mali broj njih, dok već imamo neke dobavljače iz Srbije koji se duže niz godina bave, koji su od početka sa nama, a nabavljamo robu iz Italije, Njemačke, Estonije, Turske, Kine, Rusije, tako da u pravom smislu smo internacionalna firma što se tiče i zaposlenih i robe odakle stiže. Obilazimo sve sajmove i trudimo se da uvijek imamo u ponudi nešto što drugi nemaju.
0: A što se tiče samog dizajna i nečeg što je onako baš prepoznatljivo za Kotor, što na tom
1: podijelu? Pa tu smo isto, slobodno mogu reći, ispred ostalih. Znači imamo saradnju sa dizajnerima, umjetnicima, koji uglavnom nisu iz Kotora, ali dođu na naš poziv u Kotor, borave u Kotoru, upoznaju se malo i sa tradicijom i kulturom Kotora i onda crtaju taj neki svoj, to jest crtaju Kotor kroz neki svoj osjećaj, kroz njihovu neku viziju i to nailazi na jako dobar odziv turista.
0: A što se tiče ovako mještana, koliko vas oni posjećuju? A
1: mještani uglavnom posjećuju kad treba da kupe poklon za neko useljenje, za odlazak kod nekih prijatelja i kad je u pitanju kupovina Murano nakita.

0: Danas ste jedna od prepoznatljivih suvenirnica u Kotoru. Što mislite je najviše doprinjelo tome da se izdvojite od drugih?
1: Mislim da je tu vid ozbiljnosti, discipline, neprestano ulaganje. Naime, mi još uvijek nismo za ovih 14 godina sredstva neka uzimali za privatne svrhe. Sve je reinvestirano u kontinuitetu, u razvoj našeg biznisa i mislim da je to ono što nas izdiže iznad ostalih. Naravno, tu je i usluga, jer koliko god će mi se možda kolege naljutiti, ali slobodno mogu reći da smo po pruženoj usluzi prema klijentima broj jedan u Kotoru.
0: A što i najviše turisti žele da kupe, da ih podsjeti na Kotor? Jesu li to mačke ili je to neki drugi simbol Kotora?
1: Te mačke su negdje moja lična krivica. 2012. godine kad smo otvarali, imali smo dosta suvenira sa likom mačaka, ali toga što uvozili smo suvenire sa svih strana i svugdje te mačke postoje, ljudi su jednostavno kolekcionari toga. I neka propratna priča iz moje glave, tako da kažem, se rodila, vezujući istoriju, kulturu Kotora, poznajući njegovu trgovačku prošlost, da su mačke bile ti neki zaštitnici grada u periodu kuge, jer su dolazili mnogi brodovi sa pacovima i tako dalje, a mačke štitile od toga. I to je dobilo maha, odomaćilo se i sad ja sam u nekoj već fazi gdje se borim protiv tog narativa. Nema tu ništa specijalno, ali evo sad vidimo da imamo i muzej mačaka i tako dalje. Da, mačke se prodaju i one će se prodavati uvijek i u svim gradovima se prodaju, to je isto i u Italiji, i u Grčkoj, gdje god odete. A ono što turisti kupuju, oni kupuju neku priču, neki osjećaj, neku emociju iz Kotora pretočenu u neki artikal. Znači, jako je važno da vaš prodavac kaže nešto, neku činjenicu, istorijsku, neku priču i da taj kupac osjeti emociju, a da onda to valorizuje kroz kupovinu određenog suvenira, da li je to magnet, da li je to šolja, da li je to mačka. To je sad već individualno od turista do turista.
0: E pa, čula sam da se bavite posebno tom obukom zaposlenih, na koji način da prezentuju, kako radite te obuke?
1: Pa, u periodu korone mi je bilo jako dosadno i onda sam malo, a prije toga sam već imao onaj problem kako naći adekvatne zaposlene, kako to sve prikazati, onda sam odlučio da jednostavno je došlo vrijeme da se ja mijenjam i da radim na sebi i da firma mijenja imidž i tu smo, negdje sam krenuo čitajući Dalea Carnegiea, Jordana Bradforda, Briana Tracy-a, došao na ideju da bi bilo korisno da prođem obuku NLP-a i svog tog znanja, nakon nekih godinu i pol rada, smo kreirali jednu posebnu, da kažem, prezentaciju gdje se radi kompletna obuka radnika, više u toj varijanti kako da se postave i uslužnost njihova, a skripta o samim proizvodima je nešto drugo što dolazi nakon toga i to daje prilično dobre rezultate. Možda zvuči malo složeno i malo teško za suvenirnicu, jer ljudi imaju percepciju da je to isto kao prodavati sladoled na kuglu ili tako nešto, ali to je ono što mi tražimo od naših zaposlenih i zato imamo uslugu koju imamo i stvarujemo rezultate koje stvarujemo.
0: Da, jer drugačije kad se proda neki suvenir i potakne neka emocija, jel tako, i ispričanom pričom, nego onako kad...
1: Pa ja kad kupujem suvenir negdje, ja želim da kad me neko pita kući šta je to, da mu ispričam priču ili anegdotu koja stoji za tog suvenira i da mu uvijek kad ga vidim posjeti na mjesto koje sam bio, tako da... Da, tu ste potpuno u pravu i u suštini mi ne prodajemo artikle, mi prodajemo emocije.

0: spomenuli smo i koronu, pa možemo se osvrnuti kako vam je prošao taj period. Sad je to već iza nas, ali kad smo već spomenuli kako ste...
1: Korona je bila period u kojem sam morao da stavim kuću na hipoteku, da prodam kola, gdje sam imao situaciju da moram da se uzajmim novčano za osnovne potrebe moje djece i familije, ali gdje opet s ponosom mogu reći da je korona bila period u kojem smo imali 7 što trudnica, što porodilja, koje su svakog prvog u mjesecu primile svoja potraživanja, iako nam je država ista nadoknadila tek 24. godine. Tako da mislim da smo tu negdje pokazali koliko smo ozbiljni, koliko smo odgovorni, zadržali smo sve naše prostore, namirili sve kirije i negdje stekli reputaciju u gradu da smo mi, što bi rekli Amerikanci, real deal.
0: Jer korona se najviše nekako, turizam je najviše...
1: Pa turizam uvijek strada, kad bi god neka kriza, turizam prvi strada, jer on je luksus, nije potrebno.
0: E sad, nešto ovako malo trenutno, aktualno, u posljednje vrijeme dosta pažnje posvećujete društvenim mrežama, to smo primijetili, posebno ovim kratkim video formatima, reelsima. Kako ste došli na tu ideju da i na taj način radite promociju, s obzirom da nije nešto što svakodnevno viđamo, da se suvenirnice, pogotovo naše u Kotoru, na taj način promovišu, i kako je publika, da li dođe neko kod vas jer vas je prepoznao i vidio na Instagram, pa dođe da posjeti?
1: Ono što je činjenica je da se svijet mijenja nevjerojatnom brzinom. I u današnjoj eri vještačke inteligencije, pristupa informacijama u tako kratkom periodu i tolikoj količini informacija, jednostavno te promjene su tektonske. Znači, mogli bi negdje slobodno reći da se više promijenio svijet u zadnjih 10 godina nego u 300 godina unazad. Tako da moramo i mi da se mijenjamo, da se prilagodimo svemu tome i da približimo naš posao mlađim generacijama kako bi dolazili do kvalitetnih radnika, i prosto smo morali da budemo zastupljeni i na svim ovim platformama. A kad pogledate i kad znate da Kotor ima 20.000 stanovnika, da video ima 200.000 pregleda, onda vjerojatno radimo nešto dobro. Oko toga prepoznavanja, pa eto, recimo da i na pijacu kad dođem, ljudi me prepoznaju i pitaju po pitanju toga, kako mladi, tako i stariji, što sam prilično iznenađen, i to pozitivno iznenađen da i moji stariji sugrađani prate trendove. I mislim da je to jednostavno neophodno i da bez toga sada jednostavno se ne može ići naprijed.

0: kad pogledate period od početka do danas, na šta ste najponosniji? Šta biste izvojili kao najvažniju lekciju koju ste naučili kao preduzetnik?
1: Najponosniji sam, jako teško pitanje. Prvo, jako sam ponosan što sam prevazišao kritiku okoline prilikom otvaranja i usudio se da otvorim nešto što su svi su mu prognozirali bukvalno propast. Onda jako sam ponosan na to što kao kompanija se razvijamo u svakom pogledu u kontinuitetu, što jednostavno nikad nismo pomislili mi smo najbolji i to je to, ne treba da radimo ništa dalje. Znači jednostavno stalno ulažemo u razvoj kompanije. Ponosan sam što sam prepoznao da nam je potreba neko kao ID factoring da radi sa našim zaposlenima profesionalno i da im radi na njihovoj ličnoj edukaciji naših menadžera. Izuzetno sam ponosan što su neki radnici koji su počeli kod nas sada suvlasnici u firmi, što pokazujemo da imamo i tu neku svijest u razvoju ljudskih resursa, jer razvoj biznisa ne može da se dešava bez ljudskih resursa, jednostavno oni diktiraju kojeg se brzinom razvoj biznisa dešavati. Tako da to su ti neki okviri na što sam posebno ponosan, kao i na ovu situaciju sa koronom gdje smo održali taj neki standard i ispoštovali neke naše ljude u tako teškim trenucima.
0: Koji su planovi za budućnost, obzirom da ste rekli da nikad niste zadovoljni i da uvijek može bolje? Što ima nešto, ima li nešto što biste voljeli ovako u nekom doglednom periodu da?
1: Pa, ono što mogu najaviti kao već izvjesnu stvar, to je da će biti još kotorskih suvenirnica u Kotoru. Postoje dijelovi grada na koje se nismo dovoljno osvrtali u prošlosti, koji su sada jako živi, jako popularni i zaslužuju da se nađemo tamo. Sigurno ćemo unapređivati naše radne navike, unapređivati naše proizvode i usavršavati naše radnike. I mislim da je to ključ uspjeha i nećemo se svakako zadovoljavati postignutim, uvijek ćemo težiti da nadmašimo sami sebe, jer realno mi u Kotoru se i takmičimo samo sa samim sobom, ne postoji neka druga realna konkurencija.
0: Sa sobom u prošloj godini.
1: Upravo tako.
0: Jesu li vam svi maloprodajni objekti na području Starog grada?
1: Da, svi su na području Starog grada.
0: Ova sezona, kakva je bila, kako je prošla, s obzirom da smo pri kraju, barem ovog ljeta, koji su nekako turisti iz kojih država najviše preovladali ove godine?
1: Što se tiče same sezone, mi smo se za ovu sezonu izuzetno ozbiljno pripremili. I u pogledu robe, i u pogledu ljudskih resursa i osposobljavanja radnika, tako da smo očekivali ozbiljan rast. Međutim, nismo očekivali ovako dobar rast. Opet na kraju dolazimo do onoga da ne zavisi sve od nas. Globalna dešavanja su bila takva da problemi na istoku su izazvali da ove ovdje destinacije budu izuzetno popularne ove godine, tako da sezona je u svakom pogledu slobodno ću reći najbolja. Znači u broju turista koji su posjetili, u kvaliteti tih gostiju koji su bili, tako da će biti rekordno do sada. Što tiče same strukture gostiju, ponovo imamo povratak kvalitetnog zapadnog gosta i ponovo imamo povratak gosta iz Latinske Amerike i Sjeverne Amerike, što u jednom periodu smo bili izgubili, i to je direktno posljedica sukoba na istoku i ti gosti su birali sigurne i bezbjedne destinacije. Kotor i cijela Crna Gora se smatra izuzetno bezbjednom turističkom destinacijom u turističkom svijetu, što bi rekli. I mislim da imamo ogromne potencijale da to iskoristimo. Ne znam koliko smo se potrudili da ovu godinu iskoristimo na pravi način. Moj neki osjećaj je da nismo, ali još uvijek smo na vrijeme da iskoristimo zamah koji imamo.
0: Zimski period, pripreme za sezonu ili ćete malo odmoriti?
1: Pa pripreme za sljedeću sezonu su uveliko su počele, tako da cijeli ovaj period do nekog maja je već isplaniran i ispunjen radnim obavezama, sajmovima, edukacijama. Naći se naravno malo odmora u januaru mjesecu, ali uglavnom to je to.
0: Radno,
1: da.
0: Puno hvala što ste podijelili ova iskustva sa nama i želimo puno sreće i još mnogo rekordnih sezona.
1: Hvala vam na pozivu i uvijek sam spreman da se odazovem u vašu emisiju.
2: Uvažene slušateljke i slušaoci, u ovom izdanju ljetnih priča ugostili smo Krsta Dončića, predsjednika Udruženja specijalizovane trgovine suvenirnice, kao i direktora i suvlasnika Kotorske suvenirnice. Razgovarali smo o tome kako izgleda poslovati u srcu Kotora, što turisti danas najčešće traže, ali i kakva je iz ugla privrednika bila turistička sezona koja je za nama. Sa vama je bila Mihaela Moškov, a vi ostanite uz naš program.

za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032-325-677.

Toliko u popodnevnom programu sa Talas Radio Kotora, frekvencija 95,3, 99 i 107,3 MHz. Poslušajte još jednom kako glase vijesti dana za ponedeljak 14. septembar. Javna tribina povodom nacrta baze podataka za izradu lokalnog plana zaštite životne sredine za opštinu Kotor za zainteresovane građane i građanke mjesnih zajednica Škaljar i Stari grad Mirac i Kavač bit će održana danas u 19 sati u prostorijama Doma kulture u Škaljarima. U zalivu danas dva broda i katamaran Antonija, posljednji isplovljava u 22 sata. Opštinska javna ustanova Muzeji Kotor najavljuje izložbu Kuga u Kotoru između mora i molitve u četvrtak 17. septembra u 19 sati u crkvi Svetog Pavla. S tugom smo primili vijest da je u 43. godini iznenada preminula Hildegard Mraković, rođena Milinović, nekadašnja novinarka, saradnica Radio Kotora. Sahranjena je sjutra na Novom groblju u 13 sati u Podgorici. Crnogorski fudbal pogodila je tužna vijest, iznenada je preminuo Željko Tomašević, trener Grblja. Sahrana je sutra u 15 sati u Danilogradu. Reprezentacija Crne Gore osvojila zlatnu medalju na svjetskom prvenstvu u ribolovu na veliku ribu. Sjutra će na jugu Crne Gore biti pretežno sunčano ili malo umjereno oblačno. Najviša dnevna temperatura vazduha iznosit će od 18 do 30 stepeni. Ostanite i dalje uz program Radio Kotora. Sa vama do ovog trenutka bili su u tonskoj realizaciji Božidar Nikolić i urednica Sanja Čavor. Ostanite i dalje uz naše talase. Želimo vam prijatan ostatak popodneva i večeri.

regionalnih ukusa. Posjetioci će imati priliku da uživaju u domaćim specijalitetima koje će na licu mjesta pripremati lokalni ribari i uzgajivači školjki. Za dobar provod klapa Incanto. U 19.30 svečano proglašenje pobjednika konkursa Mali umjetnici za veliko more.

0: Klinika Budva.
1: Treći humanitarni plivački maraton Dobrota 2026 na relaciji od Teraških ostrva do Ponte specijalne bolnice za psihijatriju Dobrota u subotu 26. septembra, start u 10 sati. Organizatori Triatlon klub Kotor i sportsko-rekreativno društvo Open Water iz Budve u partnerstvu sa specijalnom bolnicom za psihijatriju Dobrota. Cilj humanitarnog sportskog događaja je prikupljanje novčanih sredstava za bolje bolničke uslove pacijenata i promocija zdravih stilova života. Pozivamo sve društveno odgovorne pojedince i organizacije da u skladu sa mogućnostima uplate novčana sredstva na račun Triatlon kluba Kotor 530-24204-54.
2: Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više dobijate gratis usisivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
1: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi. Shopping centar Kamelija poziva sve male kreativce na veselu dječju radionicu Školska čarolija. U petak 18. septembra od 19 časova zajedno ćemo praviti kreativne rasporede časova, ukrašavati čašice za olovke i izrađivati razne školske sitnice koje će svaki školski sto učiniti ljepšim. Dođite da stvaramo, družimo se, zabavljamo i na kreativan način uljepšamo školske dane. Školska čarolija čeka vas u shopping centru Kamelija 18. septembra u 19 sati. Povedite svoje drugare i spremite se za dozu kreativnosti, smijeha i dobre zabave.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
0: Radio Kotor.
4: Devedeset pet zarez tri, 99 i 107,3 MHz.
5: Simply the best, pop music, misija koja se bavi aktualnim i svevremenim, zvaničnim i nezvaničnim top listama. Bazira se na pregledu aktualnih lista, ali tu su i razne ankete koje objavljuju svjetski mediji.

0: Slijedi preslušavanje 10 najbolje plasiranih numera na pan-evropskoj top ljestvici. Slušamo hitove koje se nalaze na 10., 9. i 8. mjestu.
1: Na mjestu broj 10.

Stigli smo i do topa 4 pan evropske liste i, kako mi to volimo da kažemo, sve hit do hita, koji su se plasirali na 4., 3. i 2. mjestu.

0: Simply the best pop music. Misija koja se bavi aktuelnim i svevremenim, zvaničnim i nezvaničnim top listama. Bazira se na pregledu aktuelnih lista, ali tu su i razne ankete koje objavljuju svjetski mediji. Jednostavno, samo najbolje na talasima Radio Kotora. Subotom i ponedjeljkom.
1: Zabavno muzički program Radio Kotora.
0: Ako ste tokom vikenda propustili neku od vaših dragih emisija, radnim danima od 18 sati možete ih ponovo čuti.
1: Ponedjeljak. Inostrana top lista Radio Kotora. Utorkom domaćica. Pregled aktuelne ekciju muzike i lista najslušanijih hitova. Srijede.
2: Predlažem da slušamo humorističku emisiju Epicentar.
3: Jao, glupogli predlog.
4: Čuvari snasna.
1: Četvrtkom.
0: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
1: Petkom. Vikendom bez dnevnog reda. Zabavno-muzički program Radio Kotora.
5: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

Uvažene slušateljke i slušaoci, u ovom izdanju ljetnjih priča ugostit ćemo Krsta Dončića, predsjednika udruženja specijalizovane trgovine suvenirnice, kao i direktora i suvlasnika Kotorske suvenirnice. Razgovarat ćemo o tome kako izgleda poslovati u srcu Kotora, što turisti danas najčešće traže, ali i kakva je iz ugla privrednika bila turistička sezona koja je za nama. Sa vama je Mihaela Moškov, uživajte u nastavku emisije.

0: Tema današnje emisije Ljetne priče u stvari je kotorska suvenirnica, svima je ovdje poznata. Od svojih početaka do danas ćemo se osvrnuti na rad, gost Hrsto Dončić. Dobar dan i dobrodošli na naše talas.
1: Hvala na našem pozivu, uvijek mi je drago odazvati se Radio Kotoru. Ovim putem pozdravljam sve vaše slušalce.
0: Evo, možemo da se vratimo malo na početak, kako je nastala sama ideja i odakle vi u ovom poslu?
1: Iskreno, bavio sam se izdavanjem privatnog smještaja kad su moji sadašnji poslovni partneri došli prvi put u Kotor i vidjeli su da u Kotoru postoji praznina u ovom biznisu. Naime, postoje brojem veliki broj suvenirnica, ali robom i ponudom one su bile na jako niskom nivou u tom periodu, a to je bio njihov primarni biznis i htjeli su da ga pokrenu ovdje. Kroz uslugu koju sam ja pružao su vidjeli da sam dovoljno ozbiljan i da bi mogao to da vodim i da sam neko ko može da se snađe u ovom gradu, to jest u mom gradu. I tako smo došli na ideju da krenemo u ovaj posao. Bilo je jako teško u početku, okolina je smatrala da je to nemoguće za izvesti, ali evo, skoro 15 godina kasnije potvrđujemo da nisu bili u pravu na našu sreću.

0: Koliko imate objekata?
1: Trenutno u Kotoru 7 maloprodajnih objekata.
0: I koliko zaposlenih?
1: Pa broj zaposlenih varira vezano od sezone, ali se uglavnom kreće između 40 i 50 zaposlenih. Znači zimi je taj broj negdje oko 40, možda jedno dvoje manje, a u ljetnjem periodu oko 50, možda jedno dvoje preko tog broja.
0: I što je u početku bio negdje najveći izazov?
1: Pa u početku je veliki izazov bio i još uvijek ostao naći proizvođače suvenira unutar Crne Gore koji su registrovani i od kojih možemo da nabavljamo robu i koji imaju proizvodnju koja može da zadovolji naše potrebe. Naime, u cijelom Kotoru postoji samo jedan registrovani proizvođač s kojim radimo i to je Martinović, Vajar. Mm-hmm. U Crnoj Gori je generalno veoma mali broj njih, dok već imamo neke dobavljače iz Srbije koji se duže niz godina bave, koji su od početka sa nama, a nabavljamo robu iz Italije, Njemačke, Estonije, Turske, Kine, Rusije, tako da u pravom smislu smo internacionalna firma što se tiče i zaposlenih i robe odakle stiže. Obilazimo sve sajmove i trudimo se da uvijek imamo u ponudi nešto što drugi nemaju.
0: A što se tiče samog dizajna i nečeg što je onako baš prepoznatljivo za Kotor, što na tom
1: podijelu? Pa tu smo isto, slobodno mogu reći, ispred ostalih. Mm-hmm. Znači imamo saradnju sa dizajnerima, umjetnicima koji uglavnom nisu iz Kotora, ali dođu na naš poziv u Kotor. Mm-hmm. Borave u Kotoru, upoznaju se malo i sa tradicijom i kulturom Kotora i onda crtaju taj neki svoj, to jest crtaju Kotor kroz neki svoj osjećaj, kroz njihovu neku viziju i to nailazi na jako dobar odziv turista.
0: Uh-huh. A što se tiče ovako mještana, koliko vas oni posjećuju? Dolaze?
1: Mještani uglavnom posjećuju kad treba da kupe poklon za neko useljenje, za odlazak kod nekih prijatelja i kad je u pitanju kupovina Murano nakita. Uh-huh.

0: Danas ste jedna od prepoznatljivih suvenirnica u Kotoru. Što mislite je najviše doprinjelo tome da se izdvojite od drugih?
1: Mislim da je tu vid ozbiljnosti, discipline, neprestano ulaganje. Naime, mi još uvijek nismo za ovih 14 godina sredstva neka uzimali za privatne svrhe. Sve je reinvestirano u kontinuitetu u razvoj našeg biznisa i mislim da je to ono što nas izdiže iznad ostalih. Naravno, tu je i usluga, jer koliko god će mi se možda kolege naljutiti, ali slobodno mogu reći da smo po pruženoj usluzi prema klijentima broj jedan u Kotoru.
0: A što i najviše turisti žele da kupe, da ih podsjeti na Kotor? Jesu li to mačke ili je to neki drugi simbol Kotora?
1: Te mačke su negdje moja lična krivica. 2012. godine kad smo otvarali, imali smo dosta suvenira sa likom mačaka, ali toga što uvozili smo suvenire sa svih strana i svugdje te mačke postoje, ljudi su jednostavno kolekcionari toga. I neka propratna priča iz moje glave, tako da kažem, se rodila, vezujući istoriju, kulturu Kotora, poznajući njegovu trgovačku prošlost, da su mačke bile ti neki zaštitnici grada u periodu kuge, jer su dolazili mnogi brodovi sa pacovima i tako dalje, a mačke štitile od toga. I to je dobilo maha, odomaćilo se i sad ja sam u nekoj već fazi gdje se borim protiv tog narativa. Nema tu ništa specijalno, ali evo sad vidimo da imamo i muzej mačaka i tako dalje. Da, mačke se prodaju i one će se prodavati uvijek i u svim gradovima se prodaju, to je isto i u Italiji i u Grčkoj, gdje god odete. A ono što turisti kupuju, oni kupuju neku priču, neki osjećaj, neku emociju iz Kotora pretočenu u neki artikal. Znači, jako je važno da vaš prodavac kaže nešto, neku činjenicu, istorijsku, neku priču i da taj kupac osjeti emociju, a da onda to valorizuje kroz kupovinu određenog suvenira, da li je to magnet, da li je to šolja, da li je to mačka. To je sad već individualno od turista do turista.
0: E pa, čula sam da se bavite posebno tom obukom zaposlenih, na koji način da prezentuju, kako radite te obuke?
1: Pa, u periodu korone mi je bilo jako dosadno i onda sam malo, a prije toga sam već imao onaj problem kako naći adekvatne zaposlene, kako to se prikazati, onda sam odlučio da jednostavno je došlo vrijeme da se ja mijenjam i da radim na sebi i da firma mijenja imidž i tu smo, negdje sam krenuo čitajući Dalea Carnegiea, Jordana Bradforda, Briana Tracy-a, došao na ideju da bi bilo korisno da prođem obuku NLP-a i svog tog znanja nakon nekih godinu i pol rada smo kreirali jednu posebnu, da kažem, prezentaciju gdje se radi kompletna obuka radnika, više u toj varijanti kako da se postave i uslužnost njihova, a skripta o samim proizvodima je nešto drugo što dolazi nakon toga i to daje prilično dobre rezultate. Možda zvuči malo složeno i malo teško za suvenirnicu, jer ljudi imaju percepciju da je to isto kao prodavati sladoled na kuglu ili tako nešto, ali to je ono što mi tražimo od naših zaposlenih i zato imamo uslugu koju imamo i stvarujemo rezultate koje stvarujemo.
0: Da, jer drugačije kad se proda neki suvenir i potakne neka emocija, jel tako, i ispričanom pričom, nego onako kad...
1: Pa ja kad kupujem suvenir negdje, ja želim da... Kad me neko pita kući šta je to, da mu ispričam priču ili anegdotu koja stoji za tog suvenira i da me uvijek kad ga vidim posjeti na mjesto u kojem sam bio. Tako da, da, tu ste potpuno u pravu i u suštini mi ne prodajemo artikle, mi prodajemo emociju.

0: spomenuli smo i koronu, pa možemo se osvrnuti kako vam je prošao taj period. Sad je to već iza nas, ali kad smo je već spomenuli, kako ste...
1: Korona je bila period u kojem sam morao da stavim kuću na hipoteku, da prodam kola, gdje sam imao situaciju da moram da se uzajmim novčano za osnovne potrebe moje djece i familije, ali gdje opet s ponosom mogu reći da je korona bila period u kojem smo imali 7 što trudnica, što porodilja, koje su svakog prvog u mjesecu primile svoja potraživanja, iako nam je država ista nadoknadila tek 24. godine. Tako da mislim da smo tu negdje pokazali koliko smo ozbiljni, koliko smo odgovorni, zadržali smo sve naše prostore, namirili sve kirije i negdje stekli reputaciju u ljudu gradu da smo mi, što bi rekli Amerikanci, real deal.
0: Jer korona se najviše nekako, turizam je najviše...
1: Pa turizam uvijek strada, kad bi god neka kriza, turizam prvi strada jer on je luksus, nije potrebno.
0: E sad, nešto ovako malo trenutno, aktualno, u posljednje vrijeme dosta pažnje posvećujete društvenim mrežama, to smo primijetili, posebno ovim kratkim video formatima, reelsima. Kako ste došli na tu ideju da i na taj način radite promociju, s obzirom da nije nešto što svakodnevno viđamo, da se suvenirnice, pogotovo ove naše u Kotoru, na taj način promovišu, i kako je publika, da li dođe neko kod vas jer vas je prepoznao i vidio na Instagram, pa dođe da posjeti?
1: Ono što je činjenica je da se svijet mijenja nevjerojatnom brzinom. I u današnjoj eri vještačke inteligencije, pristupa informacijama u tako kratkom periodu i tolikoj količini informacija, jednostavno te promjene su tektonske. Znači, mogli bi negdje slobodno reći da se više promijenio svijet u zadnjih 10 godina nego u 300 godina unazad. Tako da moramo i mi da se mijenjamo, da se prilagodimo svemu tome i da približimo naš posao mlađim generacijama kako bi dolazili do kvalitetnih radnika i prosto smo morali da budemo zastupljeni i na svim ovim platformama. A kad pogledate i kad znate da Kotor ima 20.000 stanovnika, da video ima 200.000 pregleda, onda vjerojatno radimo nešto dobro. Oko toga prepoznavanja, pa eto recimo da i na pijacu kad dođem, ljudi me prepoznaju i pitaju po pitanju toga, kako mladi, tako i stariji, što sam prilično iznenađen i to pozitivno iznenađen da i moji stariji sugrađani prate trendove. I mislim da je to jednostavno neophodno i da bez toga sada jednostavno se ne može ići naprijed.

0: Kad pogledate period od početka do danas, na šta ste najponosniji? Šta biste izvojili kao najvažniju lekciju koju ste naučili kao preduzetnik?
1: Najponosniji sam, jako teško pitanje. Prvo, jako sam ponosan što sam prevazišao kritiku okoline prilikom otvaranja i usudio se da otvorim nešto što su svi su mu prognozirali bukvalno propast. Onda jako sam ponosan na to što kao kompanija se razvijamo u svakom pogledu u kontinuitetu, što jednostavno nikad nismo pomislili mi smo najbolji i to je to, ne treba da radimo ništa dalje. Znači jednostavno stalno ulažemo u razvoj kompanije. Ponosan sam što sam prepoznao da nam je potreba neko kao ID factoring da radi sa našim zaposlenima profesionalno i da im radi na njihovoj ličnoj edukaciji, edukaciji naših menadžera. Izuzetno sam ponosan što su neki radnici koji su počeli kod nas sada suvlasnici u firmi, što pokazujemo da imamo i tu neku svijest u razvoju ljudskih resursa, jer razvoj biznisa ne može da se dešava bez ljudskih resursa, jednostavno oni diktiraju kojeg se brzina razvoj biznisa dešavati. Tako da to su ti neki okviri na što sam posebno ponosan, kao i na ovu situaciju sa koronom gdje smo održali taj neki standard i ispoštovali neke naše ljude u tako teškim trenucima.
0: Koji su planovi za budućnost, obzirom da ste rekli da nikad niste zadovoljni i da uvijek može bolje, što ima nešto, ima li nešto što biste voljeli ovako u nekom doglednom periodu da?
1: Pa, ono što mogu najaviti kao već izvjesnu stvar, to je da će biti još kotorskih suvenirnica u Kotoru. Postoje dijelovi grada na koje se nismo dovoljno osvrtali u prošlosti, koji su sada jako živi, jako popularni i zaslužuju da se nađemo tamo. Sigurno ćemo unapređivati naše radne navike, unapređivati naše proizvode i usavršavati naše radnike. I mislim da je to ključ uspjeha i nećemo se svakako zadovoljavati postignutim, uvijek ćemo težiti da nadmašimo sami sebe, jer realno mi u Kotoru se i takmičimo samo sa samim sobom, ne postoji neka druga realna konkurencija.
0: Sa sobom u prošloj godini.
1: Upravo tako.
0: Jesu li vam svi maloprodajni objekti na području Starog grada?
1: Da, svi su na području Starog grada.
0: Ova sezona, kakva je bila, kako je prošla, s obzirom da smo pri kraju, barem ovog ljeta, koji su nekako turisti iz kojih država najviše preovladali ove godine?
1: Što se tiče same sezone, mi smo se za ovu sezonu izuzetno ozbiljno pripremili i u pogledu robe i u pogledu ljudskih resursa i osposobljavanja radnika, tako da smo očekivali ozbiljan rast. Međutim, nismo očekivali ovako dobar rast. Opet na kraju dolazimo do onoga da ne zavisi sve od nas. Globalna dešavanja su bila takva da problemi na istoku su izazvali da ove ovdje destinacije budu izuzetno popularne ove godine, tako da sezona je u svakom pogledu slobodno ću reći najbolja. Znači i u broju turista koji su posjetili, u kvaliteti tih gostiju koji su bili, tako da će biti rekordno do sada. Što tiče same strukture gostiju, ponovo imamo povratak kvalitetnog zapadnog gosta i ponovo imamo povratak gosta iz Latinske Amerike i Sjeverne Amerike, što u jednom periodu smo bili izgubili, i to je direktno posljedica sukoba na istoku i ti gosti su birali sigurne i bezbjedne destinacije. Kotor i cijela Crna Gora se smatraju izuzetno bezbjednom turističkom destinacijom u turističkom svijetu, što bi rekli. I mislim da imamo ogromne potencijale da to iskoristimo. Ne znam koliko smo se potrudili da ovu godinu iskoristimo na pravi način. Moj neki osjećaj je da nismo, ali još uvijek smo na vrijeme da iskoristimo zamah koji imamo.
0: Zimski period, pripreme za sezonu ili ćete malo odmoriti?
1: Pa pripreme za sljedeću sezonu su uveliko su počele, tako da cijeli ovaj period do nekog maja je već isplaniran i ispunjen radnim obavezama, sajmovima, edukacijama. Naći se naravno malo odmora u januaru mjesecu, ali uglavnom to je to.
0: Radnik. Puno hvala što ste podijelili ova iskustva sa nama i želim vam puno sreće i još mnogo rekordnih sezona.
1: Hvala vam na pozivu i uvijek sam spreman da se odazovem u vašoj emisiji.
2: Uvažene slušateljke i slušaoci, u ovom izdanju ljetnih priča ugostili smo Krsta Dončića, predsjednika Udruženja specijalizovane trgovine suvenirnice, kao i direktora i suvlasnika Kotorske suvenirnice. Razgovarali smo o tome kako izgleda poslovati u srcu Kotora, što turisti danas najčešće traže, ali i kakva je iz ugla privrednika bila turistička sezona koja je za nama. Sa vama je bila Mihaela Moškov, a vi ostanite uz naš program.

0: 95,3 i 99,0 MHz. Radio Kotor.
1: Mogao sam više,

Mogasan luče, Mogasan žešće, bile puten i drače i cviće. Mogasan tuđe, Mogasan češće.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Institut za biologiju mora Univerziteta Crne Gore poziva sve građane i posjetioce da utorak 22. septembra od 17 do 20 sati posjete sajam hrane iz mora. Sav prikupljeni novac usmjeren je u humanitarne svrhe. Dvorište akvarijuma Boka bit će mjesto susreta tradicionalnih ukusa. Posjetioci će imati priliku da uživaju u domaćim specijalitetima koje će na licu mjesta pripremati lokalni ribari i uzgajivači školjki. Za dobar provod klapa Incanto. U 19.30 svečano proglašenje pobjednika konkursa Mali umjetnici za veliko more.

0: Klinika Budva.
1: Treći humanitarni plivački maraton Dobrota 2026 na relaciji od Teraških ostrva do Ponte specijalne bolnice za psihijatriju Dobrota u subotu 26. septembra, start u 10 sati. Organizatori Triatlon klub Kotor i sportsko-rekreativno društvo Open Water iz Budve u partnerstvu sa specijalnom bolnicom za psihijatriju Dobrota. Cilj humanitarnog sportskog događaja je prikupljanje novčanih sredstava za bolje bolničke uslove pacijenata i promocija zdravih stilova života. Pozivamo sve društveno odgovorne pojedince i organizacije da u skladu sa mogućnostima uplate novčana sredstva na račun Triatlon kluba Kotor 530-24204-54.
2: Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više. Dobijete gratis usisivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
1: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi. Shopping centar Kamelija poziva sve male kreativce na veselu dječju radionicu Školska čarolija. U petak 18. septembra od 19 časova zajedno ćemo praviti kreativne rasporede časova, ukrašavati čašice za olovke i izrađivati razne školske sitnice koje će svaki školski sto učiniti ljepšim. Dođite da stvaramo, družimo se, zabavljamo i na kreativan način uljepšamo školske dane. Školska čarolija čeka vas u Shopping centru Kamelija 18. septembra u 19. sati. Povedite svoje drugare i spremite se za dozu kreativnosti, smijeha i dobre zabave.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

ne mogu sad sačuvati nas. Izvukli su čep iz flaše,

0: Povodom dana Pomorskog muzeja Crne Gore i 74 godine rada i postojanja proteklog petka je u galeriji ove ustanove održana promocija publikacije Na balkanskoj pruzi Lovćenom od Kotora do Konstance autora Anta N. Slovinića. Skup je pratila Tamara Vuković.
1: Direktorka Pomorskog muzeja magistrica Maja Uskoković istakla je da 74 godine rada i djelovanja predstavljaju decenije posvećenog rada, čuvanja, istraživanja i predstavljanja bogatog pomorskog i kulturnog nasljeđa.
2: Ovaj dan je prilika da sa ponosom pogledamo na ono što smo ostvarili, ali i da se zahvalnošću sjetimo svih onih koji su tokom protekle 74 godine svojim znanjem, radom i posvećenošću gradili Pomorski muzej. Iza uspješnog rada naše ustanove stoje stručnost, odgovornost i kontinuirano zalaganje. Posebno smo ponosni na očuvanje, stručnu obradu i prezentaciju vrijednih muzejskih zbirki, realizaciju izložbi, kulturnih programa i projekata, kao i na sve veću otvorenost muzeja prema javnosti i posjetiocima.
1: Urednik publikacije Ilija Mlinarević navodi da je po luci pripadnosti Kotoranin, po značaju diplomata, a po izgledu ljepotan parabrod Lovćen u vlasništvu Zetske plovidbe, bio ponos grada i tadašnje kraljevine Jugoslavije.
3: Večeras je pred nama priča iz 1938. godine o brodu i njegovom prvom balkanskom putovanju, o kojem saznajemo sve detalje zahvaljujući feljtonu Ante Slovinića, jednog od najznačajnijih novinara Boke Kotorske prošlog vijeka. Grad Kotor je u svojoj bogatoj historiji bio matična luka stotinama brodova koji su raznosili slavu Kotora širom Mediterana, Europe i cijeloga svijeta. Iako u savremenom dobu ime grada ispod imena broda na njegovoj krmi sve više predstavlja financijsku kalkulaciju, a ne stvarnu luku pripadnosti, nekada nije bilo tako. Upravo u taj period vraćamo se ovom publikacijom prateći plovidbu kotorskog parobroda Lovće.
1: Novinar i publicista Siniša Luković detaljnije se osvrnuo na istoriju ovog parobroda koji je, kako navodi, do danas ostao zabilježen kao najveći i najluksuzniji putnički parobrod koji su ikada posjedovale bokeljske pomorske kompanije.
4: U ovom slučaju Zetska plovidba koja je imenom i svojim administrativnim sjedištem na Cetinju nije bila bokeljska kompanija, u suštini jeste jer gospodin Lale Zuber, koji je bio njen glavni akcionar, jeste čovjek koji je živio ovdje u Boki Kotorskoj. Njegova vila je bila na mjestu nekadašnjeg hotela Fjord, vi ga znate, ovoga novog hotela Fjord, ovom blizu Autoboki. Ono što sam vam želio reći je sljedeće, neću puno govoriti o detaljima samog broda jer to je opisano u ovom tekstu koji je Ilija pomenuo i u kojem imate razloženu bukvalno do detalja istoriju zaista bogatu tog broda koji je, vjerovali ili ne, čak 57 godina brodio svjetskim morima, što je kuriozitet sam po sebi da jedan brod može toliko dugo da traje.
1: Na kraju programa obratio se sin autora Anta Slovinić, akademski slikar, publicista i pisac Slobodan Bobo Slovinić, koji je govorio o životu i profesionalnom putu svog oca.
5: Ante je rođen 1900. godine u porodičnom domu na Veljoj Vodi u Budvi kao osmi najmlađi sin Nikole i Tonine Medin. Udane Slovinić. Osnovnu školu je završio u rodnom mjestu, a klasičnu gimnaziju u Dubrovniku. Diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1926. godine grupu za srpsko-hrvatski i italijanski jezik i književnost. Bio je profesor na Pomorskoj akademiji u Kotoru.
1: Podsjetimo, ova publikacija je omaž kompaniji Zetska plovidba u čijem je vlasništvu bio brod Lovćen, kao i autoru feljtona Antu Sloviniću.

0: godine u godinu. I tako danas imamo brojne, imamo asamble iz brojnih država Evrope, a trebalo je, vidjeli smo, i svijeta. Ovo što je potrebno će nastaviti da snažno podržava i ovaj festival i sve ostale manifestacije koje doprinose bogatom kulturnom životu našeg grada, kojega otvaraju ka svijetu, a također pružaju prostor i našoj tradiciji da se može predstaviti na pravi način. Dragim gostima želim da iz Kotora ponesu najljepše utiske, da steknu nova prijateljstva i da dobiju želju da ponovo dođu u naš grad. Na kraju želim vam uspješan festival i mnogo lijepih susreta. Hvala.
1: Program je nastavljen nastupima učesnika. Podgoričko kulturno-umjetničko društvo Mirko Srzentić predstavilo se igrama iz Crne Gore.

uslijedio je nastup kulturno-umjetničkog društva Koledišće iz jezera iz Hrvatske.

0: Pored mene je potpredsjednik opštine gospodin Stojan Milović. Vi ste i otvorili ovu manifestaciju. Pa šta ovakvi folklorni susreti znače za naš grad i koliko oni doprinose očuvanju kulturnog nasljeđa i tradicije?
1: Pa prvo, drago mi je da u Kotoru danas imamo jedan ovakav festival koji okuplja veliki broj ljudi iz različitih država i što kroz ovaj festival svi možemo da vidimo to bogatstvo različitih tradicija, običaja i igara. Kotor kao grad koji ima

0: magazinu Grad, vrijeme za sport. Fudbaleri Bokelja sutra gostuju ekipi Jezera. Kotorski vaterpolo trener Petar Kovačević sa klubom Oradea osvojio kup Rumunije. Reprezentacija Crne Gore zlatna na svjetskom prvenstvu u ribolovu na veliku ribu, biciklijada u našem gradu u srijedu 16. septembra. Slijedi pregled sportskih informacija. U prvoj utakmici 8. kola domaćeg fudbalskog šampionata Sutjeska je sinoć u Nikšiću pobijedila Dečić 2-0. Danas od 17 sati na Digi Areni sastaju se Mladost i Budućnost, a u 19 časova počeće dueli Petrovac Arsenal i Mornar Otrant Olimpik. Bokelj sutra od 19 sati gostuje Jezeru u Beranama. Pod vodstvom kotorskog vaterpolo trenera Petra Kovačevića, Oradea je osvojila kup Rumunije za 2026. godinu, pošto je u finalu bila ubjedljiva protiv Steaue u Fokšanima 17-8. Ovo je Petru od 2006. godine 28. osvojena titula, računajući prvenstva, kup i superkup u Francuskoj, Turskoj, Njemačkoj i Rumuniji. Reprezentacija Crne Gore osvojila je zlatnu medalju na svjetskom prvenstvu u ribolovu na veliku ribu. Prvenstvo je održano u italijanskom gradu Ancona. Reprezentacija Crne Gore nastupila je u sastavu kapiten Denis Mandić, članovi Obrad Mandić, Božidar Draganić, Gligo Mitrović, Goran Rodić i Damir Osmanagić. Na takmičenju, koje je trajalo od 7. do 13. septembra, učestvovalo je 20 država. Povodom Evropske nedjelje mobilnosti, opština Kotor u saradnji sa zajednicom opština Crne Gore organizuje biciklijadu Kotor u srijedu 16. septembra od 17. sati. Start biciklijade bit će ispred Instituta za biologiju mora na Plagentima, odakle će učesnici voziti priobalnim putem, a okretnica je u naselju Sveti Stasije. Vaterpolisti Primorca osvojili su treće mjesto na memorijalnom turniru Vlaho Orlić u Beogradu, koji je jučer završen trijumfom ekipe Novog Beograda. Utiske sumirao trener Kotorana Vido Lompar.
1: Taj turnir u Beogradu odlična provjera pred sezonu naše prve utakmice takmičarske, tako da i tripletica su se priključila tek u Beogradu, tako da je jasno bilo i u startu da će tu biti dosta oscilacija, što me ne brine u ovom trenutku. Sigurno da ekipa mora malo da se upozna, da se malo još uigramo neke detalje, tako da vjerujem da će to biti sve kako treba. Što se tiče samo turnira, osim te prve utakmice protiv reprezentacije Kazahstana, gdje je očigledna velika razlika u kvalitetu, naredne tri utakmice su bile stvarno odlične provjere protiv Partizana, koji ove godine izuzetno pojačan, odnosno na prošlu godinu bit će konkurentan i pravit će probleme mnogim ekipama. No, Beograda, koji je uvijek odlična ekipa i jedne vrlo dobre ekipe u Ljagmene, odigrali smo tri utakmice. Kao što sam rekao, rezultatski to nije bilo toliko bitno koliko da se vidi gdje smo u ovom trenutku. Ono što mene najviše interesuje je ta igra u odbrani, da tu pronađemo neki svoj sistem igre, i dok smo se u svim tim mečima pridržavali dogovore i onoga što radimo na treninzima, to je vrlo dobro funkcionisalo. Međutim, dolazilo je do grešaka kada bi igrači pokušali individualno nešto da se kaže na svoju ruku da riješe, da ulazili u greške i primali bi golove. Tako da, ok, sve je to nekakvi sastavni dio ovoga dijela sezone i sigurno i ta odbrana i napad će pokušati naći još neka rješenja i da što spremniji dočekamo početak sezone. Tako da, ovako, utisci su dobri, imamo jednu mnogo jasniju sliku nego što je bila prije toga turnira u Beogradu, i već sutra nam dolazi ekipa Šapca na zajedničke mini pripreme tri dana tu u Kotoru, tako da ćemo tu još više raditi na tom uigravanju i vjerujem da ćemo biti još spremniji nego nakon ovog turnira u Beogradu.
0: Primorac je odigrao 4 meča u Beogradu, pobijedio reprezentaciju Kazahstana i Partizana, izgubio od Novog Beograda i grčkog Vuljagmenija.

Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.

0: Želimo vam dobar dan, slušate Kotorsku hroniku za ponedeljak 14. septembar. Ovo su vijesti dana. Ugašen šumski požar na Vrmcu. Za 24. septembar zakazano 7. zasjedanje Skupštine opštine Kotor sa početkom u 9 sati u Palati Bizanti. Predloženi dnevni red obuhvata 30 tačaka. Na snazi je danas do 17 sati totalna obustava saobraćaja na dionici od raskrsnice Glavatičić i Bigova do Žukovice zbog izvođenja radova na tamponiranju puta. U Zagrebu danas dva kruzera i katamaran Antonija. Kotor će od 12. do 15. oktobra biti domaćin globalnog simpozijuma o budućnosti vazdušnog saobraćaja. Vaterpolisti Primorca osvojili 3. mjesto na memorijalnom turniru Vlaho Orlić u Beogradu. Na jugu Crne Gore sutra pretežno sunčano ili malo do umjereno oblačno, najviša dnevna temperatura od 18 do 30 stepeni. Kotorska hronika. Šumski požar koji je jutros izbio na brdu Vrmac ugašen je, saopšteno iz službe zaštite i spašavanja Kotor. Kako se dodaje u objavi na zvaničnoj Facebook stranici vatrogasne jedinice Kotor, od strane kolega iz Tivta su u 7.47 obavješteni da je na Vrmcu izbio požar. Na intervenciju upućeno 8 vatrogasaca sa 3 vatrogasna vozila. Požar je brzo stavljen pod kontrolu i ugašen. Još jednom apelujemo na sugrađane da se suzdrže od paljenja vatre na otvorenom prostoru, poručuju i službe zaštite i spašavanja. Za četvrtak 24. septembar zakazano je 7. zasjedanje Skupštine opštine Kotor sa početkom u 9 sati u Palati Bizanti. Na dnevnom redu je 30 tačaka, među kojima su predlozi odluka o izmjeni radnog vremena, stipendiranju studenata i studentkinja, komunalnom opremanju građevinskog zemljišta, izgradnji kanalizacione i vodovodne infrastrukture, kao i o javnoj rasvjeti na više lokacija na području opštine. Radio Kotor direktno će prenositi sjednicu. Ekocentar Delfin u saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor realizuje projekat Eko zajedno održivo planiramo i upravljamo. Javna tribina povodom nacrta baze podataka za izradu lokalnog plana zaštite životne sredine za opštinu Kotor za zainteresovane građane i građanke mjesnih zajednica Škaljari, Stari grad, Mirac i Kavač biće održana danas u 19 sati u prostorijama Doma kulture u Škaljarima. Dnevni boravak za odrasla i stara lica i za odrasla i stara lica s invaliditetom u Rakitama proslavio je 3. rođendan. Tim povodom priređeno je druženje za korisnike i korisnice koje je proteklo u toploj vedroj atmosferi. Katarina Ćoso, socijalna radnica i koordinatorka van institucionalne njege u domu Stari Grabovac, kazala je za Radio Kotor da usluge dnevnog boravka svakodnevno koristi između 20 i 30 korisnika i korisnica u različitim vremenskim intervalima, te istakla da su njegova vrata otvorena za sve. Više u tonskom zapisu Tamare Vuković.
1: Koliko imate korisnika koji redovno dolaze u dnevni boravak? Sad ovako kada vidimo ovo okupljanje, vidimo da ih je mnogo više iz godine u godinu.
2: Pa to je tačno, na našu sreću to je tačno. Meni se čini da se svaki dan povećava ovaj broj kod nas. Evo nekom proseku tokom dana dođe njih 20, između 20 i 30 u različitim vremenskim intervalima. Neko dođe ujutru na kafu, neko da pročita novine, neko posle toga na ručak, neko na aktivnosti. Oni bi šta im odgovara i u skladu sa tim dolaze u neko vreme koje njima odgovara u toku našeg radnog vremena. Tako da to je neko celodnevno naše druženje, a oni biraju sami šta im i kada odgovara.
1: Da podsjetimo, koje sve aktivnosti imate?
2: Ove godine smo nešto menjali, nešto ostavili. Svake godine u septembru malo obnovimo aktivnosti, vidimo šta je to što je bilo dobro prethodni period, leti napravimo malu pauzu zbog velikih vrućina. Tako da sad u septembru nastavljamo. Zadržavamo zadržavamo one koji su im uvek bili interesantni i ono što ih najviše interesuje, to su vežbe sa fizioterapeutom, imamo likovnu radionicu, imamo psihološku radionicu, karte, domine, imamo svakog četvrtka igre bez granica i kviz. To je isto nešto što im je jako interesantno, tako da i to zadržavamo ove godine, a imamo i neke novine koje ćemo pokušati da uvedemo, to je ovaj horska sekcija, to je nešto što su oni sami izrazili želju da bi voleli da uvedemo i negde je to vrlo interesantno da oni zajedno sa nama kreiraju sadržaje koji njima odgovaraju, tako da je to ono što su oni ove godine zamislili da probamo i tako ćemo ju raditi.
1: Slijedi noć mode u Grabovcu, hoćete li tradicionalno učestvovati?
2: Naravno, ovaj, kao i prethodne godine, ove godine za nas, za naše devojke iz dnevnog boravka, iz usluge pomoći u kući, haljine šije gospođa Ljuba Šljuka. Ove godine smo pripremili nešto novo, nešto interesantno, nešto što će biti pogotovo njima neko fino prisjećanje na, na ono što je njima bilo drago, tako da imamo ove godine 7 manekenki i vidjet ćete za noć mode, bit će vrlo interesantno.
1: Ove godine nemate manekena?
2: Nemamo, ali planiramo sljedeće godine. Imali smo nekih zainteresovanih, ali ne dovoljno, tako da ćemo pokušati sljedeće godine da ih zanimiramo.
1: Hvala za ovaj razgovor.
2: Hvala Tamara puno što svaki put dođete, što sluškujete šta mi ovdje radimo i što pratite. Hvala puno.
1: U muzičkom dijelu programa nastupio je Fanculo Band.
0: U zalivu danas 2 broda i katamaran Antonija, posljednji World Traveler, na vezu će biti večeras od 22 sata kada će isploviti za Dubrovnik. Crna Gora će od 12. do 15. oktobra biti jedna od ključnih tačaka na mapi svjetskog vazduhoplovstva. Kotor će tih dana biti domaćin globalnog skupa posvećenog tehnologijama i sistemima od kojih zavise sigurnost, pouzdanost i razvoj vazdušnog saobraćaja. Konferenciju organizuju specijalizovana agencija Ujedinjenih nacija za civilno vazduhoplovstvo, koja okuplja 193 države članice i IFAC, Međunarodna federacija inženjera i tehničara za sigurnost vazdušne plovidbe iz više od 90 država svijeta. Tugom smo primili vijest da je u 43. godini iznenada preminula Hildegard Mraković, rođena Milinović, nekadašnja novinarka, saradnica Radio Kotora. Porodica će saučešće primati u kapeli na gradskom groblju u Čepurci s jutra od 10 do 12.30. Sahrana je s jutra na novom groblju u 13 sati. Kotorska hronika. Povodom dana Pomorskog muzeja Crne Gore i 74 godine rada i postojanja, proteklog petka u galeriji ove ustanove održana promocija publikacije Na balkanskoj pruzi lovčenom od Kotora do Konstance, autora Antana Slovenića. Više će Tamara Vuković.
1: Direktorka Pomorskog muzeja, magistrica Maja Uskoković, istakla je da 74 godine rada i djelovanja predstavljaju decenije posvećenog rada, čuvanja, istraživanja i predstavljanja bogatog pomorskog i kulturnog nasljeđa.
3: Ovaj dan je prilika da sa ponosom pogledamo na ono što smo ostvarili, ali i da se zahvalnošću sjetimo svih onih koji su tokom protekle 74 godine svojim znanjem, radom i posvećenošću gradili Pomorski muzej. Iza uspješnog rada naše ustanove stoje stručnost, odgovornost i kontinuirano zalaganje. Posebno smo ponosni na očuvanje, stručnu obradu i prezentaciju vrijednih muzejskih zbirki, realizaciju izložbi, kulturnih programa i projekata, kao i na sve veću otvorenost muzeja prema javnosti i posjetiocima.
1: Urednik publikacije Ilija Mlinarević navodi da je po luci pripadnosti Kotoranin, po značaju diplomata, a po izgledu ljepotan parabrod lovčen u vlasništvu Zetske plovidbe, bio ponos grada i tadašnje kraljevine Jugoslavije.
4: Večeras je pred nama priča iz 1938. godine o brodu i njegovom prvom balkanskom putovanju, o kojem saznajemo sve detalje zahvaljujući feljtonu Ante Slovinića, jednog od najznačajnijih novinara Boke Kotorske prošlog vijeka. Grad Kotor je u svojoj bogatoj istoriji bio matična luka stotinama brodova koji su raznosili slavu Kotora širom Mediterana, Europe i cijeloga svijeta. Iako u savremenom dobu ime grada ispod imena broda na njegovoj krmi sve više predstavlja financijsku kalkulaciju, a ne stvarnu luku pripadnosti, nekada nije bilo tako. Upravo u taj period vraćamo se ovom publikacijom prateći plovidbu kotorskog parobroda Lovće.
1: Novinar i publicista Siniša Luković detaljnije se osvrnuo na istoriju ovog parobroda koji je, kako navodi, do danas ostao zabilježen kao najveći i najluksuzniji putnički parobrod koji su ikada posjedovale bokeljske pomorske kompanije.
5: U ovom slučaju Zetska plovidba koja je imenom i svojim administrativnim sjedištem na Cetinju nije bila bokeljska kompanija, u suštini jeste, jer gospodin Lale Zuber, koji je bio njen glavni akcionar, jeste čovjek koji je živio ovdje u Boki Kotorskoj. Njegova vila je bila na mjestu nekadašnjeg hotela Fjord, vi ga znate, ovoga novog hotela Fjord, ovom blizu Autoboki. Ono što sam vam želio reći je sljedeće, neću puno govoriti o detaljima samog broda jer to je opisano u ovom tekstu koji je Ilija pomenuo i u kojem imate razloženu bukvalno do detalja istoriju zaista bogatu tog broda koji je, vjerovali ili ne, čak 57 godina brodio svjetskim morima, što je kuriozitet sam po sebi da jedan brod može toliko dugo da traje.
1: Na kraju programa obratio se sin autora Anta Slovinić, akademski slikar, publicista i pisac Slobodan Bobo Slovinić, koji je govorio o životu i profesionalnom putu svog oca.
6: Ante je rođen 1900. godine u porodičnom domu na Veljoj Vodi u Budvi kao osmi najmlađi sin Nikole i Tonine Medin. Udane Slovinić. Osnovnu školu je završio u rodnom mjestu, a klasičnu gimnaziju u Dubrovniku. Diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1926. godine grupu za srpsko-hrvatski i italijanski jezik i književnost. Bio je profesor na Pomorskoj akademiji u Kotoru.
1: Podsjetimo, ova publikacija je omaž kompaniji Zetska plovidba u čijem je vlasništvu bio brod Lovćen, kao i autoru feljtona Antu Sloviniću.
0: Četvrti međunarodni festival folklora pod nazivom Oj talasi talasajte Kotor 2026. u petak večer je svečano otvoren u velikoj sali Kulturnog centra Nikola Đurković, čemu je prethodio defile svih učesnika i učesnica ulicama Starog grada. Manifestacija je trajala od 10. do 13. septembra u organizaciji folklornog ansambla Nikola Đurković uz podršku Ministarstva kulture i medija opštine Kotor i turističke organizacije opštine Kotor. Atmosferu sa otvaranja zabilježila je Biljana Marković.
7: Ulicama Starog grada prodefilovali su folklorni ansambli i grupe iz Slovačke, Bjelorusije, Srbije, Hrvatske i Crne Gore. Ovaj festival je inače od 2023. godine na svjetskoj listi festivala folklora CIOF organizacije pri UNESCO-u. Voditeljka programa Milica Peričić je u ime organizatora istakla značajnu finansijsku pomoć turističke organizacije Kotor, deo komunalno Kotor, uprave policije, ali i brojnih opštinskih službi bez čije potpore, kako je kazala, ne bi bilo moguće realizovati festival.
8: Upravo zahvaljujući svima njima, uspjeli smo da i ove godine, pored brojnih izazova i problema, u Kotor dovedemo i ugostimo jako kvalitetne folklorne grupe koje će nam prikazati dio kulture i tradicije zemalja iz kojih dolaze. Večeras će nam se predstaviti folklorne grupe iz Slovačke, Bjelorusije, Srbije, Hrvatske i naravno Crne Gore. Molim jedan veliki aplauz za sve njih.
7: Karakteristične melodije, nošnju i plesove Boke Kotorske na početku je izveo folklorni ansambl Nikola Đurković Kotor, nakon čega je manifestaciju zvanično proglasio otvorenom potpredsjednik opštine Kotor Stojan Milović. On izrazio zadovoljstvo što će naš grad u narednim danima biti domaćin brojnim učesnicima festivala iz raznih država, što, kako je rekao, još jedan put pokazuje ono što ga čini posebnim, a to je da bude mjesto susreta različitih ljudi, kultura i tradicija.
9: Zato mi je drago što će naš grad u narednim danima biti jedna velika pozornica igre, pjesme i običaja iz raznih krajeva svijeta. Posebnu zahvalnost želim da iskažem folklornom ansamblu Nikola Đurković i svima onima koji učestvuju u realizaciji ovoga festivala i koji ulažu veliku energiju i trud da on, kako bi on rastao iz godine u godinu. I tako danas imamo brojne, imamo ansamble iz brojnih država Evrope, a trebalo je, vidjeli smo, i svijeta. Opština Potoč će nastaviti da snažno podržava i ovaj festival i sve ostale manifestacije koje doprinose bogatom kulturnom životu našeg grada, kojega otvaraju ka svijetu, a također pružaju prostor i našoj tradiciji da se može predstaviti na pravi način. Dragim gostima želim da iz Kotora ponesu najljepše utiske, da steknu nova prijateljstva i da dobiju želju da ponovo dođu u naš grad. Na kraju želim vam uspješan festival i mnogo lijepih susreta. Hvala.
7: Program je nastavljen nastupima učesnika. Podgoričko kulturno-umjetničko društvo Mirko Srzentić predstavilo se igrama iz Crne Gore. Uslijedio je nastup kulturno-umjetničkog društva Koledišće iz Jezera iz Hrvatske. Udruženje ERA iz Užica iz Srbije između ostalog izvelo je igre iz Šumadije. Slovački ansambl Jahodna oduševio je izvedbom svojih tradicionalnih igara. Folklorna grupa Valoški iz Bjelorusije osim plesnim umijećem oduševila je i karakterističnim nošnjama. Tradiciju svojih zemalja folkloraši su prezentovali tokom dva kruga nastupa.

0: Opštinska javna ustanova Muzeji Kotor najavljuje izložbu Kuga u Kotoru između mora i molitve, koja kroz spoj arhivskih izvora, naučnih saznanja, multimedije i savremene umjetnosti otvara priču o jednom od najdubljih iskustava evropske i bokeljske prošlosti, suočavanju grada sa kugom. Izložba će biti otvorena u četvrtak 17. septembra u 19 sati u crkvi Svetog Pavla u Starom gradu. Kulturni centar Nikola Đurković organizuje promociju knjige Banka autora Dina Murića u petak 18. septembra u 19 sati u presali Kulturnog centra. U narednim minutima Kotorske hronike govorimo o sportu. Fudbaleri Bokelja s jutra gostuju u ekipi Jezera. Kotorski vaterpolo trener Petar Kovačević sa klubom Oradea osvojio kup Rumunije. Reprezentacija Crne Gore zlatna na svjetskom prvenstvu u ribolovu na Veliku ribu. Biciklijada u našem gradu u srijedu 16. septembra. Pregled sportskih informacija pripremio je Dragan Sklender.
1: U prvoj utakmici osmog kola domaćeg fudbalskog šampionata Sutjeska je sinoć u Nikšiću pobijedila Dečić 2-0. Danas od 17 sati na Digi Areni sastaju se Mladost i budućnost, a u 19 časova počeće dueli Petrovac Arsenal i Mornar Otrant Olimpik. Bokelj sutra od 19 sati gostuje Jezeru u Beranama. Pod vodstvom kotorskog vaterpolo trenera Petra Kovačevića, Oradea je osvojila kup Rumunije za 2026. godinu, pošto je u finalu bila ubjedljiva protiv Steaue u Fokšanima 17-8. Ovo je Petru od 2006. godine 28. osvojena titula, računajući prvenstva kup i superkup u Francuskoj, Turskoj, Njemačkoj i Rumuniji. Reprezentacija Crne Gore osvojila je zlatnu medalju na svjetskom prvenstvu u ribolovu na Veliku ribu. Prvenstvo je održano u italijanskom gradu Ancona. Reprezentacija Crne Gore nastupila je u sastavu kapiten Denis Mandić, članovi Obrad Mandić, Božidar Draganić, Gligo Mitrović, Goran Rodić i Damir Osmanagić. Na takmičenju, koje je trajalo od 7. do 13. septembra, učestvovalo je 20 država. Povodom Evropske nedjelje mobilnosti, opština Kotor u saradnji sa zajednicom opština Crne Gore organizuje biciklijadu Kotor u srijedu 16. septembra od 17. sati. Start biciklijade bit će ispred Instituta za biologiju mora na Plagentima, odakle će učesnici voziti priobalnim putem, a okretnica je u naselju Sveti Stasije.
0: Vaterpolisti Primorca osvojili treće mjesto na memorijalnom turniru Vlaho Orlić u Beogradu, koji je juče završen trijumfom ekipe Novog Beograda. Utiske sumirao trener Kotorana Vido Lompar.
2: Taj turnir u Beogradu odlična provjera pred sezonu naše prve utakmice takmičarske, tako da i tripletnica su se priključila tek u Beogradu, tako da je jasno bilo i u startu da će tu biti dosta oscilacija, što me ne brine u ovom trenutku. Sigurno da ekipa mora malo da se upozna, da se malo još uigramo neke detalje, tako da vjerujem da će to biti sve kako treba. Što se tiče samo turnira, osim te prve utakmice protiv reprezentacije Kazahstana, gdje je očigledna velika razlika u kvalitetu, naredne tri utakmice su bile stvarno odlične provjere protiv Partizana, koji ove godine izuzetno pojačao, odnosno na prošlu godinu bit će konkurentan i pravit će probleme mnogim ekipama. No, Beograda, koji je uvijek odlična ekipa i jedne vrlo dobre ekipe u Jagmene, odigrali smo tri utakmice. Kao što sam rekao, rezultatski to nije bilo toliko bitno koliko da se vidi gdje smo u ovom trenutku. Ono što mene najviše interesuje je ta igra u odbrani, da tu pronađemo neki svoj sistem igre, i dok smo se u svim tim mečima pridržavali dogovore i onoga što radimo na treninzima, to je vrlo dobro funkcionisalo. Međutim, dolazilo do grešaka kada bi igrači pokušali individualno nešto da se kaže na svoju ruku da riješe, da ulazili u greške i primali bi golove. Tako da, ok, sve to nekakve sastavne dio ovoga dijela sezone i sigurno i ta odbrana i napad će pokušati naći još neka rješenja i da što spremniji dočekamo početak sezone. Tako da ovako utisci su dobri, imamo jednu mnogo jasniju sliku nego što je bila prije toga turnira u Beogradu i već sutra nam dolazi ekipa Šapca na zajedničke mini pripreme tri dana tu u Kotoru, tako da ćemo tu još više raditi na tom uigravanju i vjerujem da ćemo biti još spremniji nego nakon ovog turnira u Beogradu.
0: Primorac je odigrao 4 meča u Beogradu, podsjetimo, pobjedio reprezentaciju Kazahstana i Partizan, a izgubio od Novog Beograda i grčkog Vuljagmenija. Džudisti Kotora u Nikšiću osvojili 2 medalje u jakoj konkurenciji. Jiu-jitsu klub Čempion uspješan u Banja Luci. O borilačkim sportovima detaljnije Dragan Sklender.
1: U Nikšiću je održan međunarodni turnir Academic Open 2026 uz učešće 335 džudista iz 32 kluba. Judo klub Kotor je nastupio sa 3 takmičara i osvojio 2 medalje. Zlatna medalja Prevlis Nikolija do 48 kg, srebrna medalja Nikčević Ilija do 42 kg. Jakov Zvicer je izgubio u borbi za medalju. Ovo je prvi turnir nakon ljetnje pauze i sada slijede takmičenja na domaćoj i međunarodnoj sceni, saopštio je našem radiju trener Dejan Popović. Kotorski čempion u konkurenciji 1200 takmičara iz 23 zemlje osvojio je 11 medalja, od čega 5 zlatnih, 4 srebrne i 2 bronzane sa 13 takmičara na Balkan Openu u Banja Luci. Prvaci Balkana su Andreja Milaš, do zlata je stigla sa 3 pobjede, Nikola Pržica ostvario je 3 trijumfa protiv predstavnika Slovenije, Sjeverne Makedonije, Bosne i Hercegovine, Filip Milošević, Martin Lučev koji je briljirao i do titule stigao sa čak 5 pobjeda, Nataša Jeftić, seniorke do 70 kg, još jednom je potvrdila sjajnu formu, vicešampioni Balkana Božo Buzdovan, Vanja Živković, Filip Matković, Danilo Božović. Bronzane medalje Viktor Pajević i Marija Peraš. Bez medalja, ali sa zapaženim nastupima, ostala su 2 takmičara Kotorskog džiu-džitsu kluba, Boris Milovanović i Sara Kočanović. Naši šampioni su sa ostalim takmičarima iz reprezentacije još jednom pokazali borbenost, kvalitet i veliko srce, predstavljajući svoj klub Kotor i Crnu Goru na najbolji mogući način, saopštila je za naš program Mirjana Martinović, trenerica Champion kluba i reprezentacije Crne Gore. Svi zajedno smo uspjeli osvojiti pehar za prvo mjesto u ukupnom plasmanu.
0: Crnogorski fudbal pogodila je tužna vijest. Iznenada je preminuo Željko Tomašević, trener Grblja i jedan od prepoznatljivijih domaćih stručnjaka posljednje 2 decenije. Slušamo još jednom Dragana Sklendera.
1: Tomašević je imao 48 godina, vijest o njegovoj smrti posebno je potresna jer je do posljednjih dana bio uz teren i potpuno posvećen poslu. Još prije samo 2 dana govorio je kao trener Grblja uoči utakmice sa Lovćenom, analizirao igru svog tima i pričao o onome što ekipu očekuje u narednom periodu. Na klupu Grblja stigao je ovog ljeta sa zadatkom da ekipu iz Radanovića vrati u društvo najboljih. Preuzeo je tim nakon odlaska Ivana Brnovića u Dečića, iza njega je već tada stajalo veliko iskustvo stečeno u Crnoj Gori i inostranstvu. Tomašević je 2008. sa samo 29 godina postao najmlađi trener u crnogorskom fudbalu kada je preuzeo prvi tim Iskre. U Danilovgradu je proveo 5 godina, nakon čega je radio na Cetinju, Mladosti, DG, Komu i Ibru. Put ga je potom odveo van Crne Gore, radio je u Kuvajtu i Saudijskoj Arabiji, a 4 godine proveo je u Kataru kao trener B tima Al Ahlija, gdje je njegov posao bio prije svega razvoj i priprema igrača za prvi tim. Sarađivao je sa Nebojšom Jovovićem, portugalskim trenerom Pepom i Igorom Bišćanom. UEFA Pro licencu stekao je 2016. godine. Prošle godine vratio se u Crnu Goru nakon 6 godina provedenih u inostranstvu. Tada je govorio da je prošao prošao gotovo sve trenerske stepenice i da želi znanje stečeno vani da prenese crnogorskom fudbalu. Povratak imao i snažan porodični razlog, želio je da bude bliže kćerki Maši Tomašević, crnogorskoj reprezentativki koja je karijeru nastavila u Interu. Ovog ljeta je sa Grbljem počeo još jednu fudbalsku priču, imao je plan, ekipu koju je tek gradio i sezonu koja je praktično tek počela. Nažalost, posljednju utakmicu Željko Tomašević odigrao je prerano. Željko Tomašević bit će sahranjen u utorak u 15 časova u Danilovgradu.
0: Vrijeme s jutra na jugu Crne Gore pretežno sunčano ili malo do umjereno oblačno. Vjetar će biti slab do umjeren, sjevernih smjerova, u jutarnjim i noćnim satima ponegdje pojačan. Najviša dnevna temperatura vazduha iznosit će od 18 do 30 stepeni. Slušali ste Kotorsku kroniku za ponedjeljak 14. septembar. Na pažnji i povjerenju zahvaljuju vam u tonskoj realizaciji Božidar Nikolić i urednica Sanja Čavor. Ostanite i dalje uz naš program.